0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجی دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زه سو کم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا ته ما سوزل ویلې دي اخوا دی خو چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کرای نه ایم جنرل سٹور تزا
0: نو هل ته داسې سدي څه خاص خبره ده لالا
1: هل ته تا د یو چت لاندې خو غورا او میاري وړه خوشبودار ورجه صفا سوتره دالونا خالص غوړی ان ډالډا کوکینګ آئل او د روزمره زندګی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډا ګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زما راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیل شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک تمخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑا گرام کی ددوی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبول شی 320-956-65-45 او بل نمبر دے
2: 0322-922-83-42
3: سیات موجود ہے جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لے آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860
4: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر کم

وی مور د گرمی او د یخنۍ نه د ساتلې یم. دا حقیقت خبره ده چې کله ماشوم اوشیا نو د مور او پلار خواهش دا وي، خاص کر د مور، ځکه چې کله ماشوم وړوکی وي څنګه د مور نه پیدا شي دا مور ډېر لوی خدمت کوي. د یخنۍ موسم وي نو د یخنۍ نه بچ کی، که د ګرمۍ موسم وي نو چیرې ګرمي ونه شي. نو دا اعزاز مور ته حاصل لیا چې د بچی هر قسم خدمت کړی دی، او دا اعزاز پلار ته حاصل لیا چې د بچی د هرې خبرې خیال ساتلی دی، چاته پاتې نه دی راوستی. بہر حال خوشحال اوسی، آباد اوسی، قدردان اوسی. اللہ تعالیٰ لی زمان کو ساسو دا والدین و سایا زمان کو سرون بانے ہمیش دا پارا لری جی. اشپاکشتما نیٹھے دا جی دا جولائی دا میاشی دا اتوار رز دا بالکل براہ راست پروگرام، یو اسلامی پروگرام، یو فیملی پروگرام، یو زل راک کن کی پروگرام جی. یو اخکولی موضوع سر ساسو رو ساسو بھائی جان ڈاکٹر اسرار جان دا پشاور نہ ساسو خدمت کی حاضر دی جی. سمنگ آواز دبنگ ریڈیو بانی بہم تاسو روزانہ اوس سحر نہ بجو نہ لس بجو پوری موری او دو رضی تین بجو نہ چار بجو پوری بم پیوری خان دبنگ ریڈیو بانی سمنگ آواز سوکھ موری روزانہ د سحر نہ بجو نہ لس بجو پوری بم سمنگ آواز تاسو اس پر دبنگ ریڈیو بانی اوری خان.

خانان یو ډیر خلک بهترینه موضوع شاملو یو واقع هم به شاملو د مسلمانانو یو جرنیل وا او یو عیسائی بادشاہ وا او جهاد وا د دې عیسائی بادشاہ مشن دو چې د مسلمانانو د جرنیل سره طریقې سره گرفتار کوه نخپل سډیر غټ تعداد کې فوج ور واسولو ډیر غټه مقابله شو اخیره کې د مسلمان دا گرفتار کړلو بے بری مسلمانانو چې کوم د امیرو په دې باندې یو ډیر لوی مهنت شروع کو چې دا عیسائی شیا او دا زمنګ په دین باندې راوړیږي نو ډیر لوی خدینهغه مهنت پیو کو خو لیکن مهنت دا غی ضایع لاړلو څه مطلب هغه ورته دومره لالچ ورکو هغه عیسائی بادشاہ ورته دومره غټ لالچ ورکړو چې زه به تعالی په خپل بادشاہت کم سنا سا حصہ درکم یہ وزیر بدی کما او مال دولت بدل درکما بنگلی بئی موٹری بئی او ڈیر حساب کتاب بوی خو آغا مسلمان ورتا انکار کللو بیا ددغا بادشاہ یہ وزیر ہوا اگر آغلو چی بادشاہ سلامت دا کار ما تا حوالہ کا او یو 40 دن دا پارا دا سڑے ما تا حوالہ کا او بیا دغا وزیر خپل لور را غواڑی او هغه لور ته وای چې دا ما په یو کمره کې بند کړی دی او ده باندې ته مهنت شروع که چې دا عیسائی شي یا او که دا عیسائی شي نو دا بادشاه به موږ ته یو ډیر لوی انعام هم راکیا او دا ډیر لوی سړی دی ډیر تکړه سړی دی زموږ د فوج به هم ډیر یو لوی تربیت وکړي لہذا په دې باندې ته محنت وکړه هغه زنانا هغه حسین او جمیل جنۍ چې د وزیر لور وه هغه په یو ډیر لوی محنت وکړه خو لیکن سوال یې نه پیدا کېدلو چې هغه عیسائی شوي او خطا تر دې پورې چې هغه جینۍ کوم عیسائی جینۍ وه هغه هم ځان سره مسلمان کړلا څه حالات واقعاتو دا زموږ د پروګرام موضوع شو انشاءالله انشاءالله ډیر لوی معلومات مستند معلومات بهترین معلومات د حالاتو مناسبت سره بالکل فټ معلومات تاسو په خدمت کې حاضر جی اول خو زموږ آواز دا وخت څوک څوک په کم کم ځای کې وري براه مهرباني بس مونږ ته یو ټیکس میسج هم پکاره چې ډاکټر صاحب تاسو آواز مونږ سره کلیئر دي سفاری خجی باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسماني کاسمیټکس له بری کے بخبر تھری ہم آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھو جی اسے وقت خبر اشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سے رہیے د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره د داغونو لپاره تیر سرو لپاره یو ډیر زبردست کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولی شئ جی د ملٹی ویٹامن نه بھرپور خولی خوشبو سره سره اینٹی ایجنگ فارمولا هم پکې شامل اول آسمانی فیس واش آسمانی صابن باندې مخ وینځي بیا آسمانی فارمول کریم په خپل چهره باندې لګول شي جی زمنګ آسمانی بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود آسمانی د رائس والا بلیچ آسمانی پومیگرینس بلیچ او آسمانی گوڈ بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ آسمانی د رجو والا بلیچ او آسمانی چې کوم بلیک ساشر تور ساشر کې کوم بلیچ تاسو له مارکیټ کې موجود درې وړ قسم بلیچ سره تاسو له آسمانی بیوٹی سیرم ساشر مکمل تور باندې فری ملاويږي جی یو ډیر زبردست یو خولي رزلټ والا بلیچ ان شاء الله چې تاسو استعمال کو تاسو به مطمئن تاسو به خوشاله یی خان خسی به دین له وک خبرو شي زمنګ د آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شي ویری تور شي ویری وینه کوي او بریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتقام تاسو کولای شي جی آسمانی د غاخونو پاوډر 100% نېچرل قدرتي جړی بوټي تیار کړی شي وی اساسو د غاخونو د صفای غاخونو زیړ وی تور شي وی وینه کوي یا بریخ کوي غیر پار یو ډیر زبردست رزلټ دی د سره سره د خلی بدبوئی هم ختمی خجی او سے بدین علاوہ زمنگا آسمانی رائس شیمپو آسمانی رائس بلیچ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم یو سیریز کے تاثر موجود رائس کے ہاں کہ یو سڑے ہوئے جزر رائس شیمپو استعمال آسمانی کشتری

څوک دا خبره خوښوي چې زه بلیچم د رایس استعمالوم نو آسماني کې رایس بلیچم شته او که څوک دا خبره خوښوي چې زه رایس کې پیسو اچو په رایس کې زه بیوټی کریم هم استعمالوم نو آسماني کې شته دی آلریډي تاسو د پاره خجی آسمانی رائس فیس واش د آئل اسکن د پارا آسمانی رائس بیوٹی کریم د خوبصورتی د پارا دانو د پارا داغونو تیر سرو د پارا ستر گلانی توری ہلکی راغلیا آسمانی رائس فیس واش بنے مخوین زی بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم بخپل چہرہ لگولے شی جی اوسے بدینی لوک خبر ہوشیا کا خبر ہوشی سے بس منگ آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھی لد قرآن کریم پایا تون دم کڑے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہر بل آئل دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا جی بازی خلق کوئی زمین خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر آبادی بواسیر جی آسمانی ہر بل آئل انتخاب دا سر کولے شی جی او دین علاوہ سے بس منگا آسمانی ہر بل آئل ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال ولی شی جی او دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دا سکیبیز دا پارا زمنگ آسمانی برب شیمفو یا آسمانی برب سپری وسر تاسو استعمال ولی شی خاجی دا مضبوط و صحت مند و اختان دو راز آسمانی ہر بل آئل سر آسمانی پیانس شیمفو آسمانی الویرہ شیمفو یا آسمانی رائش شیمفو تاسو یوز کا ولی شی جی بس یہ ورس کوم بیا پورن دا موضوع آغاز کو زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دی دا پاس بیا پی آسمانی نم لیکلی وی کا آسمانی نم پینو گور زمنگ اسرا اس قسم ہم تعلق نشتا خا آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل ہو اللہ ہو سورت فورن دا موضوع آغاز کو جی

0: Voice of Fortinus Authentis, Bahatar, Bahatar Points, Authentis, Banetas, Mosara program, Kibarahirast, the message Palika, the Kal Palika, Pel Masrupo, Wachtawalaka, Walashiji. Umdaga numbers among the WhatsApp home, then and Wala Mazuka, Chapakari, Bill Kultasamuksar, the WhatsApp, Palika, Rabito Satin, and Wala Mazutasul among their Senica Walashiji. Yodua Milataya, Unim Milat Tasmani Cosmetics, Awali Sarahabari, Terikaval Walam, Baki Tul program of Sasuma Barakshiji. Asebaka Habarushi, the Asmani formula cream, Asmani face wash, Asmani sabun, Hawali Sara, the Makhdo Kula, the para, the Danu, the para, Daguna, the para, Tirsaru, the para, your dears about the scream, the G. Adina Ila was among Asmani. Rice face wash, Asmani rice beauty cream. The Rujuwala face wash, Rujuwala beauty cream, Asmani numanichin simal guji. Khaskar eye skin the para, Makhpib Darudano the para, Tirsaru the para, Daguna the para. Your dear Zabardas Kulia, Behtarin result Tideji. Asmani the Gahuna powder, the Gahuna Safai, the Farah Gahuna, Yershivi, Turshivi, the Vinekavi, Abrikavi, Agarapara, Behtarin India. Audin Elosabas among Asmani, Sun Blackum Tasuistimala Valachi Asmani here, remove cream of Shasmani, beauty serum Homsta. Audi Sarasaras among Asmani, Herbal Isle of Asmani, Burb Shembukacha in Tihabuku, the Ilergy, the Parakarak, the Parad, the Skip is the Parabetar India. Awasmani, Herbal Isle for the Haribi Maria Mustanadi Okamia, was Modela, Jazakajita, the Korani Karim, Payatunam Kalachi, Padikal Manjita, Padikizetundi, Padikibetarin, Jedi Beauty of Betarin, could the Herbal Isle Legi. Sugar, the Parab, blood pressure, the Parab, cholesterol, the Parab, Motapesh, Karkam, Halachi. بعد خلق کی دمیدے زخم میرے تیزابیت تھے بدہضمی دے نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر لیکوریا مسئلہ وی زخم وی رسولی وی یادہ ہر قسم دردوں مسئلہ وی آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسکا ولی شی جی آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے آسمانی نم بھی گورے کہ آسمانی نم پینے گورے زمن کو سر اس کے سمم تعلق نشتا ہاں پروگرام کی فرسٹ ان لگی کا لخلو دا وقت منگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم جیمونگ سر دا وقت کی سوک دا کمزیل موجود اٹھائی مختصر جید نیکس کال لسو دا وقت کی مونگ سر سوک دا کمزیل موجود السلام علیکم جی السلام علیکم زمانگ آواز درزی جی باہر حال دا دی کالم ان کے تشو زمازیرت بخن غوارم اسا سترہ تا بس لائن کے سمس لوی سیگنل کے بائی شوی خوب بارحال مونگ بیک ٹو بیک کالو ناخلو خواہ السلام علیکم جی
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمامہ شرما سر سوک دا کمزیر موجود دی جی
1: زاد ضلع مانسرے علاقہ تحول کے دبت میں نکلے دے دا غزر تو سر مخاطب ہیں
0: جی جی حاضر ہیں حکم کوی جی
1: نمبر ملاوم تاسو نمبر ملاوم ہو نمبر نہیں ملاوے میں اچانک ملاو شو
0: ہاں جی ہاں جی
1: ما یودا درخواست تاس تے جی کہ دا پروگرام سات دیر خلے دیر وقت میں اورما او دیر خلے پروگرام دے خود کے یہ واقعہ تھا سے بیان کرے وا دا قدم مدینے دا امام مالک صاحب رحمتہ اللہ علیہ دا وقت
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی
1: اگر میں ڈائریکٹر دا نال ما تو سنگ ملا جی گی اور بل جا دا درخواست تھا کوما یا مشورہ دا پروگرام دا سو اردو کیو کا نوڈیر خلے بچی دیر
0: اردو کے تاسل زمنگ د شپې د 10 نو 11 بجو پر پروگرام وی په 103 کشمیر ریڈیو بھلی کمنگ مکمل تاسل اردو والا درکڑے دے ہاں اردو پروگرام کشمیری زبان اردو زبان ہزاروی زبان ہند کو سپیکنگ دا ٹول پر یقین دش پہ 10 نہ 11 پورے زمنگ آواز تاسو پر ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کو رے دلشی او دا وقت کس چونکہ زمنگ پروگرام پر لس ایف ایم والے شامل لے بدی کی زبدایو خبر کم 9:30 ایف ایم داسی نہ نیم ریڈوان داسی دی جی اگے بانی میجارٹی چی کمیو دے میکسیمم پختانہ زمنگ آواز ہوری بیا با اگوی سر سے کرو بیا با غیر تو چی پختو کی کوا نمنگ بر ٹول خیال ساتو کنا ہاں تاسو لمنگ پورے یو گھنٹہ اردو کے در کڑی دش پہ 10 نہ 11 پورے زمنگ پروگرام اور ٹول مکمل اردو کے دے خجی جزاک اللہ ڈیرا مہربانی دغه موضوع لپاره تاسو میسج کیا نمنګ بتاسو تبیا وو چیرې دغه موضوع مونږ سره شتا یعنی چې کوم موضوع تاسو به کار ده ٹھیک شو جی پروگرام کې نیکسٹ کال لزو دا وخت مونږ سره سوک د کمزې له موجود السلام علیکم جی السلام علیکم مونږ سره ټایم مختصر تاسو کال مونږ کټ کړو مونږ سره دومره ټایم نشه براه مهرباني چې کله هم کال کوي بس فورن خبرې کوي ځکه غرضی خبرې مقصدی خبرې ټایم مختصر وي ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لازم مونږ سره څوک د کم زیره موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام غازی
0: فرنگ دو الله رب العزت لوی فضل کرم احسان دجی دا وخت مونږ سره څوک د کم زیره موجود دی جی
2: بنو ټاون سیټ نا دي ځن خلې نا ګلدراز
0: جی ګلدراز سیب څنګه له طبیعت خري صحت خري جی
2: بالکل دي ته خري
0: اللہ تاسو خوشحال سے اللہ تاسو قدر کی حاضر حکم کوی جی
2: تاسو تاسو زمو وارده دا دغه هغه موضوع وا
0: خاجي خاجي خاجي الله لري تاسو عزت کوي الله لري تاسو قدر کوي جی
2: او جی میره صحیح
0: شکر الحمدلله تاسو دعاګانی دی الله لري تاسو خوشاله سړي زمونږ د پروګرام نه خوشاله بزا مونږ د پاره غټه خبره ده خاجي
2: او جی الحمدلله هغه ورک شو هغه صدراز
0: ورک شو چرته ورک شو
2: ما هغه چیرې نه کال ته تکړی
0: نو غریبان چې دوه دوه نیم درې کاله شوي چې دغه خلکو کالونه نه دي راغلي نو بس اوس به تا ته پته لګي چې چېرته ورک شوي دي چېرته سیلۍ نه وړلي باد چېرته نه وړلي صحیح ده که نه جزاک الله ډېره مهرباني خاص مو د مخکې به مونږ ته خلکو به کالونه کول نو دنیا خلک نو دا خو پته لګي نه چې څومره خلک وو بهرحال خو مشر و چې راغه خلک څه شو نو بس به ورک شوي بس چېرته به تللي که نه بهرحال یا به په ځینې مسافر شوي وي بهر ملکونو ته به تللي صحیح ده که نه بهرحال نیکسټ کال لسو دا وخت کې مونږ سره څوک د کم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا وخت کې مونږ سره څوک د کم زیر موجود
2: جی بانو نا میں کال کر رہا خلیفۃ اللہ
0: جی خلیفۃ اللہ صاحب سنگ علی طبیعت خری جی
2: خیر دا بالکل مس ٹیم اپ اردو بے تیرے پہ جی دا یہ تم اردو
0: اسا سید بار حال غلم خبر ختم کہ جی حاضر حکم کوی جی
2: پاس آسمانی خیر بلال چکی ما دو بارب شیمپو نو دو
0: جی جی جی
2: زندہ باد دا
0: زندہ بادی آسمانی برف شیمپو دی زندہ بادی آسمانی ہربل آئل زندہ باد ولی دی زندہ بادی سم مسئلہ دا سو وجہ رس تاسو استعمال کری خوشحال ایتھے مطمئن یی جی
2: ان شاء اللہ سو مطمئن یو ما سر من گوندا خراب ہوا
0: خجی خجی
2: دا برم سے دا برم سے پتا دا سر من میں لاس سڑا سڑا دا کوا اڑا
0: ہا جی لگا تا سوچ یرا الرجی میں وا خارخ مسئلہ وا چمڑا میں خراب ہو تا سوچ آسمانی ہربل آئل آسمانی برف شیمپو میں استعمال ک نو تا سوچ دا سرمن میں بالکل ٹھنڈ شو بالکل صحیح شو پھٹ پھاٹ شو لکه ماشاء اللہ
2: ان شاء اللہ پوما وګه هغه سه ختم شو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ پومې هم ختم شو تاسو چې سپونی مسله وا نو سو دعا خو به درته کړی کنه
2: ډیر ډیر او سات تک خال کې تا وای دا خارون جان سٹور تا کې مرو د آسمانی هر بلایل او دا برم په پوزیټیو
0: دا کوم څه کې دی
2: دا سورانی سے دورانی
0: صحیح دا زب معلومات ہو کما زب انشاءاللہ معلومات ہو کما ہو یقینا دا غلط بھی اویلی بلکی خواہ انشاءاللہ زب معلومات ہو کما دا غلط چکما فائدہ تاسو دا اسمانی برف شیمپونا او اسمانی ہربل آئل نے اغسی دا نورا فائدہ بل مسلمان نے منتقل کول غواڑی خواہ جی
2: بالکل بالکل
0: جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشر مونگ سر موجود چیرا ساسو یقینا پروگرام اورو او دې سره سره چې کوم زمونږ ماشاءالله آسمانی هربل آئل دی او آسمانی چې کوم برف شیمپو دی وای دا ډیر زبردست دی او یقینا ډیر زیات مطمئن خوشحاله او دا موږ د پاره غټه خبره ده جزاک الله ډیره مهرباني زمونږ د پروګرام نه زمونږ د پروګرام د ماشاءالله دویمه برخه چې کوم د صحت خزانه ده په هغه کې تاسو ماشاءالله زمونږ نه مطمئن خوشحاله به زمونږ د پاره غټه خبره ده ها نیکسټ کال لسو دا وخت کې موږ سره څوک د کوم ځای نه موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ازما رور دا وخت کې ما سره څوک د کوم ځای نه موجود
3: جی ز عبد الله خبر کوم د بشام وبلنا
0: جی عبد الله صاحب هر کله ته وای تاسو خی
3: جی مولانا سے تاسو خی
0: شکر الحمدللہ الله ر جنتی کا الله ر خوشاله ستا حاضر حکم کوي جی زمونږ आवाज تل کلیئر دي صفاری
3: بالکل صفاری جی
0: خاجی خاجی خاجی خاجی حاضر حکم کوي په ظلم مخه خبره ترې نه بالکل حاضر ما خاجی آسمانی ہربل آئل استعمال کا دا شوگر دا پارو تا سوچ ما سردار پکٹ کی ناستے او تا سوچ اسے ٹیسٹ کو ڈاکٹر ورتے ویلی چستا شوگر مکمل طور بانی نارمل شو خوشو نو دا خو بڑیر خوشحال نہیں ہے لگا
3: ډیر زیات خوشاله دی او دغه خبره دا چې داغه وجود چې کومه هغه لږاتو کنه
0: خجی خجی
3: وجود نه غاتو نه هغه وجود وسره کم شوی دی لکه
0: خالق اضافي چربی مونږه کم یادو چې لکه کم خلق د موټاپی شکار شوی د اضافي چربی په بدن راغلی یا د معده غټه شوی د خېټه سایز بالکل بهر راوتی یا نو تاسو وچ یره دې سره هغه ماشاء الله نارمل شو هغه هم ډیره بهتري راغلو شوګر هم نارمل شو
3: جی جی تاسو سره خبر یو کې په خپل دا تاسو سره خبر یو کې
0: ورکه ولا
3: جی جی خبر ہے سر کا جی
4: السلام علیکم وختي خير.
0: وعليكم السلام. څنګه ورته بیت خريس يدي خديا شکر الحمدللہ. ګور دا پزړه چې خوشاله نه ګور راغله یا او ملګری سره ناسې پکټ کې ګور چې پزړه خوشاله غداسي خلک وي ځکه چې اوس بیماری دی خوشو غ شوګر دی نارمل شو دا موټاپې شکار کم جسم دی ودی برابر شونو څنګه خوشاله ملګری دا را رسیدلې یا ماشاء اللہ. او ٹیسٹ چوک نو شوګر دی نارمل لې نو بس بیا خو سره خیرات میرا تو کس صدقه خو کنه د خدین صاحب دارا او کنه سره صدقه کو دلته پېښور ته روانست لکه ما غلطه چاته ورکه دانی جی پېښور ته راسی ګور یو کنه عمل ته چاته ورکه ها صحیح ده. جزاک الله ډیره مهرباني ورور وجه کوم ساسو ماشاء الله پروگرام دی اورو او یقینا دې سره سره آسمانی هربل آئل ډیر زبردستی آسمانی تیل ګورا وی د شوګر د پاره وی ډیر کولی رزلټ را کړی دی آسمانی هربل آئل. او آسمانی هربل آئل یو خبره یا ساتي رور دا وای چې یاره د وسره موټاپې چې کار شي کم جسم نو ماشاءالله هغه کم ډیر لوی بهتري دا غلی دا غټه خبره ده که سوچ یو سړی. او دین علاوه زمونږ رور دا خبره کوي چې یاره د آسمانی هربل آئل د شوګر د پاره ډیر زبردستی ګوره ډیر خلک دا سری چې هغه د شوګر مسلو سره شکار شي وي شوګر مسلو سره مخامخ شي وي او دا بیا ډیر زیاته پریشانی جوړ شي کنه نظر هم کمیږي دغه شانتي بدن هم چې کم دی هغه ویکنس اختیار کې بدن کې هغه کمزورتیا راځي. نو آسمانی هربل آئل ډیر بهترین دی ډیر کولی رزلټ دی ان شاء الله چې چا استعمال کړي دی به خوشاله دی به مطمئن وي. ٹھیک شو جی پروگرام کې زه نیکسٹ کال اخلم دا وخت کې موږ سره څوک د کم ځای دی موجود. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام دی خیر
6: الله تعالی لوی فضل دی جی دا وخت کې ما سره څوک د کم ځای دی موجود دی جی
5: خیر دی خوشاله اوسې ډاکټر صاحب پروگرام دی او ډیر پګې خوګې موضوعګانې پېښ کړي الله دې ډیر خوشاله کا
6: آمین آمین سره د ساسو جی
5: او جی دا خبره ملګرو نه خبرې کومه لړې مې نه نه
6: خاجی خاجی خاجی
5: او جی ډیر د آسمانی هر بلال ډیر مزیدار دی او استعمالوي
6: خاجی خاجی تاسو نوم سره سلام
5: او مجانې زنه خوړو خاجی
6: نوم د سې نوم د ملګر خو کال کړي خو نوم د سې
5: نصیب خان جی نصیب خان
6: خاجی ماشاءالله ملګر کې خلک پیژنې په دغه نوم باندې استعمال کیجیے نور خلق سر پار استعمال کیجیے ماشاء اللہ لکه مې دې تقریبا اکثر
5: مهرباني هغه درد رسول کراري
6: خاجی خاجی تاسو چې د مېدی د پاره هم ډیر زبردستی او چې کم زبانه د دردونو د پاره اولګین تاسو چې هغه درد هم ختم شي یعنی
5: هغه درد زه بالکل په خوله تاسو مې باندې باندې هغه شي بس بالکل چې کم نه باندې یو په باندې مزه شلواله باندې په ګرځي خو هغه
0: ماشاء اللہ نہ بس لگا فائدہ بے بل مسلمان تھا منتقل کول غاڑی زان پوری گرو محدود نری سات البکار یو خبر یا ساتھی جی آسمانی ہر بل آئین تاسو سے مالکڑی تاسو جی دخپے شلوالے وسر ختم شو او د مهدی تکلیفات و سره ختمی کی بزا غټ خبره د موږ د پاره نو تاسو زمونږ آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي خاجی نیکسٹ کال لسو دا وخت کې موږ سره سوق د قبضه له موجود. السلام علیکم جی. وعلیکم
7: السلام.
0: زما خور یی جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کا وجی
7: ماوی مچمانی ہر بلا دیر زبردست دیر خکار ور کئی نی دی کی
0: خا جی تاسو چې آسمانی هربل آئل د مېدی د پاره ډیر ښه کار کوي الله دې تاسو خوشاله ته دي خبره ده خاجی تاسو زمونږ آسمانی هربل آئل نه مطمئنی دا غټه خبره ده موږ د پاره جی نه ته
7: ډیر مطمئنی
0: یم نه دا وسره مور سره خوشی خاجی خاجی خبره ده بس دعا کوي موږ د ښا
7: او چکم پروڈکٹ کیا ہم کرے جو بس منگا استعمال
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ لیتا سو خوشحالہ ساتھی جزاک اللہ بس دقا فائدہ بیا نور خویندو میں نو تم منتقل کا والغواڑیا
7: منگا خوار کیا لوائی کی ذرہ چرتا نانا شمال کرو لما ٹول جا منگا محلے والے استعمالی اسمان
0: صحیح صحیح جزاک اللہ ڈیرے میرے بانی شکریہ جی بالکل یقینا خور وہ چکم ساسو آسمانی ہربل آئل ڈیر زبردست یقیناً وہی امی میں استعمال ہی اور بکور کی استعمالی کی ڈیر زبردست ریزلٹ ہے ہیموراڈز مسله چې چاته اکثر له د بواسیر مسله وي او یا دغه شان دی که تاسو خیال کړی یا د معدې تکلیفات ډېری خلکو ته نو زمونږ آسماني هربل آئل بالکل هغې لپاره هم بهترین دی. نیکسټ کال زمونږ سره څوک د کم ځای نه موجود. السلام علیکم جی.
8: وعلیکم السلام جی. محترم صاحب برابر ٹھیک ٹھاک جی.
0: لاله رب العزت لوی فضل کرم احسان دا وخت کې مونږ سره څوک د کم ځای نه موجود. زما زوړ یار دا څه مطلب لکه مقصد دار چې زمونږ آواز په ټانک کې نن نه درې کاله مخکې اورېدل وه 2022 کې خا لکه زور لسنر یې زمونږ. الله دې تاسو خوشحاله ساتي. الله دې تاسو قدر کوي. حاضر یم. حکم کوي جی.
8: بس جی دعاګانې مو زړه ته کې. الله دې دا دنیا سسته کا آخرت کې. الله سسته کا. الله دې زندگی اوږده
0: کا. چې دا څه وجه ده چې څوک راځي مونږ له دعاګانې کې چې وجه څه ده؟ مقصد دار کدے کئی یا نہ کہ خدا دا اصل بمنگ تے دعا گانی کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او تاسو چی زڑن دعا اوشی مقصد دار چی بیا گور دا ڈیرا خستہ دعا ہوں وینو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ دے جنتی کا اللہ دے خوشحال. 2022 نے زمین پروگرام اور انو سنگ زمین چرت پروڈکٹ میں استعمال کرا وسی تاسو
8: ہر شام استعمال کرا وسی 2022 را شروع دا کسے دور ٹیموں نے سو خدا زڑ وے چارا ملاقات میں تیرے وسی مو سو خدا ٹیموں نے رکھ سی ٹانک تو بدل جو
0: ٹانک لو بدل جو کچھ کل اللہ تعالی تو منظور شو درجو انشاءاللہ کنا ہاں انتظار دا انتظار دا. نو بس انشاء اللہ درزو بچی اللہ تعالیٰ خان
8: جی جی بس تیل ہر شاید استعمال تکلیف کو
0: خاجه خاجه لکه دا تکلیف هم تاسو برداشت کوئی. تاسو وای چې آسمانی پروڈکٹ هم خلکو ته راوړم چې دا واخلا خاجنو سنگ دا آسمانی پروڈکٹس نہ خوشحال یہی خوشحالی ہاں ہاں ہاں ماشاء اللہ. او آسمانی کی خوب پروڈکٹس دیر دی کنا کم ہم استعمال کری دیا
8: آسمانی برف شمپو دا تیل خوشی دی دا خو
0: عام استعمال ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خوشحال سے اللہ نے تاسو قدر کی جزاک اللہ دغه فائدہ بل مسلمان ته منتقل کول غواړي خجی
8: بس دا موزکان دی په خال کو اروی اور دی په وزه نه نه اور دی و دی و اصل پورا نه مکان تھا دی و سو
0: ولی
8: خدا موزی اور دی د دې فاطمه والا یا کو څنګه تر ما مخ راړول
0: خطا سوی چی لکه دومره ورته جړلې دی یا چې تاسو وای چې بس هغه د فاطمی بی موزی وره د نړۍ زیاتې ورته او جړل لکه مقصد داسې شو نه
8: نه
0: جړل چې او شپې را لته مو مو کیته ماشاء الله. اصل کې زمونږ موضوعګانی بس داسې موضوعګانی چې ډېر دردناکې وي. حقیقت خبره دارا چې ډېر زیاتې دردناکې وي نو هغه د ډېر خلک جاړي. دا خبره بالکل ټیک ده. الله دې تاسو خوشاله ستي. الله دې تاسو ډېر قدر کوي. جزاک الله خان. صحیح صحیح صحیح خبر. اس تاسو په ټانک کې زمونږ आवाज اوردو کې په ډی خان کې په هاړپور کې خاجی خاجی ز الله ری خوشاله ست. الله دې قدر کې. جزاک الله ډیر مهرباني. رو رو چیر تاسو موضوع یو زنان اوردو دغه شانتی ماشاء الله. ګور یو خبر یا ساتي زمونږ د موضوعګان اکثر لدا سی ډیر دردناک وی کنه نو ډیر کمزوري خلک هغه موضوعګان چې به ور ډیر زیات ورته جوړیا. الله دې تاسو خوشحاله ست. الله دې بس تاسو قدر وکیا. مونږ هم په دغه خبره تاسو نه خوشحاله او مطمئن یو چې تاسو زموږ پروګرام اورئ. دې سره محبت کوي. دې سره مینه کوي. دا غټه خبره ده جی. خاله پروګرام اخیری کال اخلو. بعد زموږ د پروګرام لاست کال به بدن اجازه تخلا به. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بخیر
9: تک
0: صاحب. اجي دا وخت موږ سره څوک د کم سیده موجود
9: جی. سیف الله دا پنونا.
0: سیف الله سیف څنګه حالې؟ طبیعت خره؟ صحت خره جی. جی جی اللہ دے تاسو خوشحال جی. ہاں زری حکم کوي جی.
9: اچھا
0: دو پختنی ہو گا سڑیا
9: جی.
0: خطا سوچ پا میدر درد راشی کشپویو کو رزوینو سی استعمال کو اسمانی هر بل آئل با دو چمچ استعمال ہوئی خواه او پا ڈکا گیڑم سکلے شی پا نارم سکلے شی پا مڑم سکلے شی چی سنگ ساس خوخی خواه سعیده جی جزاک اللہ دیر میرے بانی دا زمین دا پروگرام لاست کالو جی نور مستر وقت نشتا جی

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسې بار اوسې قدردان اوسې ماشاءالله زمنګ د پروګرام یو سو منټه تاسو سره اشتري زمنګ یو درې سلور منټه پس بدري اجازه ته خلم داغه نمخ کې بدرته یو سو اډرس یادوم چې زمنګ د پروډکټس به تاسو لچرته چرته ملاويږي هغه که آسماني هر بل آیلی چې د هرې بیماری مستند یو کامیابی او وزمدای لاندې دا به چرته ملاويږي آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن چې د مخ د خلا نه پاره دانو د پاره داغونو تیر سرو د پاره بهترین دی دا به چرته ملاويږي او دا غشان سیب زمنګ آسمانی د غاخونو پوره چې د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شوی تور شوی وینې کوي ابریخ کوي دا به چرته ملاويږي او آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سرے تھے الرجی رفا رخارخت پارا دسکے بھی زبارہ بہترین جلدا بتا سلے چرتا ملاوی گیا زمنگ آواز کا دعوق کے سکوریا ڈی اے خان کے ماس کاسمیٹک انجن سور مدخیل کریانہ سور مکین شاہ ڈی اے خان بنو روڈ شیخ یوسف چوک کے تاسلا عمر جن سٹور والا سرا دغا شان زیان کاسمیٹکس والا سرا باقری بازار کے ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دے ظفر آباد کی کاری جنا سو من خروٹی پلس ظفر آباد او شیر نواز بھائی سر بکور کے ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے بنو کے زمنگ آواز سو کور سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لگی گیٹ جاوید پنسار لگی گیٹ احمد ملک شاپ لگی گیٹ اکرک کی فاروق جی سیب سرا خان بہادر جی سیب سرا صدیق کشمیر بکرے والا سر امیر کلا کی فاقیزہ بیکری کل جنت بیکر سرا تختی نصرتی کی آزان کاسمیٹک ویران شاہ کے رضا شاہ کاسمیٹک منگل میلے کے رحمان اللہ کاسمیٹک بن علی کی لولو کاسمیٹک علمگیر کاسمیٹک جی او زمنگ آواز کا سیب ادا وقت کی سوکوری شرط جی سوابئی کے تاثل عمر جنا سور انکرپ سینٹر والا سر سوابی گراؤنڈ روڈ از گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اگیتا بالکل مخامخ او سیب زمنگ آواز کا دا وقت کی ٹوپائی کی سوکوری حاجی فضل نادر سیب سرا نیو انصاف کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلیشی جی زمنگ آواز کا دا وقت کی اپر دیر کی سوکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ رائٹ فوڈ خیصر رحمان کاسمیٹک اور بشام کے زمنگ آواز سوکوری التحم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دین احمد کاسمیٹک الوج بازار بشام شاہ سپر شور مین بازار بشام شاہ فیصل کاسمیٹکس والا سر شمس الحق مارکیٹ مین بازار بشام اور کوٹ گئی کے گل اکبر والا سر بکور کی کروڑا کی شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹکس والا سر علی کے تاسلا مولانا عبداللہ غوری صف سر دغا شاندی علی کے تاسلا بنا بازار کے شمس کریانہ سٹور والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی مقدر خان کاسمیٹک گورمنگو کی عرفان محمد نبی جن سٹور بابو مارکیٹ ڈیرو بازار اور شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر سواد خان پلازا کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر میلا وید رشی جی زمنگ آواز کا دعوی کی سکوری الگ چرتا خوڑ بازار اکوڑا خٹک جی موتی بازار کی یقیناً نوید کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک واحد کاسمیٹکس والا سرا دانش کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز کا پشاور کے سور شو کو بکم سیکوری پشاور کے ہاں تمام دا عمر فارمیسی جی سمر ہم برانچ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیا تو ہمیشہ کلی کی نیاز محمد لالا سر کامران موبائل والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا دلچی پرش محل لگی احسان کاسمیٹکس والا سر شاہ خالد کاسمیٹکس والا سر ہم میسا کلی کی تاثلہ سعید الرحمان کریانی والا سر شیدو کی امجد جن اسٹور والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے او زمنگ آواز دا وقت کا سوکوری لکھے چرتا چار سد کی ہیشام کاسمیٹک مہر پلازا کے تاثلا جواد کاسمیٹکس والا سرا ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے او سیب زمنگ آواز کے ابٹآباد ہری پور ماسیارا او یا ٹیکسلا راول پنڈی اسلام آباد کے سوکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسلا حل تو ہم سندر رسولی دیکھا خبا جوڑ کی زمنگ آواز سوکوری کاری عبداللہ صف سرا امن مارکیٹ خار بازار باجوڑ کی نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار علمگیر کاسمیٹک عبدالولی خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ اسمت اللہ کاسمیٹک امن مارکیٹ کی کاری تاثر اللہ صف سرا اناج کے لیے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیکھا جی خٹائے مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا سکان وفا کا جون وفا کا دسبا پر جوندی پارش سباب خلی پروگرام سرسا صبح خدمت کی حاضری اتر عقیدم پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرار جلال اجازت پر کی دلوی اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک

जी घराना रिदन को ता सावराई रेडियो अमन बटकराम एफएम 88.4 प्रोग्राम दे सुन्नत इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना प्रोग्राम तास्ता पेश कई एसिड गो द मेदी शरबत पावर एक्स एनर्जी टांग द ताकत शरबत द प्रोग्राम फावला हिस्सा की मंगा तासुता पयोदिनी मौजू बांदी खबरा तरकू زمنگا دنانی پروگرام موضوع بوی دا مور و پلار حقوق چونکه دین مخ کی منگا پا دو روزو کی تاسو تا دا الواد او دا ماشومانو حقوق اغا بیان کرلا دا اسلام حقانیت او دا اسلام عظمت اغا داده چه اسلام یو کامل دین ده دین اسلام اغا دا ماشومانو دا الواد حقوق هم بیان کرلی نو دا غرانگی منگا تاسو تا دین اسلام دا مور و پلار حقوق اغا خودلی نن با منگا انشاءاللہ دا مور و پلار پا حقوق باندی اغا خبر کو تاسو منگ سرا دا پروگرام پا دوی محصا کی رابطہ کولی شئی پا دی نمبر بانی 0309-711-8899 او دارنگی 0997-310-400 دا شان تاسو مون سره خپل غواز خپل پیغام شریکولای شئ د میسج په ذریعے سره او هم تاسو کله مونږ ته میسج کوي نو د میسج ته بلار شئ موبایل کې البته تاسو ولي کوي آر اے بی بیا به یو ډیش ور کوي بیا به تاسو ولي په 8545 نمبر باندې مونږ ته میسج راولای غي 8543 نمبر باندې با منگ سر تاسو دا میسج پا ذریع سرا آرابی تا کوئی نو نن منگا اخپل دا موضوع طرف تزو زمان دا ننی مجلس موضوع اغباوی دا مور و پلار ادب و احترام دوگران او ریدن کو مور و پلار دی اللہ تبارک و تعالی یو دیل وی نعمت تے چی منگا او تاسو تای نصیب کر لے اللہ پاک قرآن کریم کی فرمائی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ تبارک و تعالی دا فیصلہ کرلا چی عبادت اغب نکوی مگر دا اللہ او وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مور او پلار سر باخ سلوک اغ ساتی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا روایت تے حد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چما د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو چ اے دی اللہ رسولا ایو العمل احب الى الله اللہ تبارک و تعالی تا کم یو عمل زیاد محبوب دے پنے کو اعمالو کی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چ الصلاۃ علی وقتها مز پاخپل وخ باندے کول او ثم بر الوالدین عین بعد بیا د مور او پلار سره ښه سلوک کول دا دو اعمال الله تبارک و تعالی تا په نیکو اعمالو کې هغه ډیر زیات هغه خوښ دی د مور او پلار د حق او د مور او پلار سره ښه سلوک په حواله کریم تونکو د دې وسه خپل مور او پلار سلام پاتې د هر وزه موجود ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمور خپا وضاحت سرا او پا تاکید سنگ او تاسو تا اغا خودلی دی گران او ریدن کو مور او پلار دا زمنگا استاسو دا کورونو یو برکت تی مور او پلار زمنگا استاسو یو دعا دا او مور او پلار زمنگا استاسو دا خوشحالی یو ذریعہ دا مور او پلار زمنگا استاسو دا تسلی دا یو لویا ذریعہ

0: નું સહા દરાબિતા નંબર 0311-1587-745 દારંગી દટકરા મહારગટ જન સ્ટોર કે દાતા સુતા મેલાવી દેશી બટકરા ફાર્મેસી નજદ અદાલત રોડ અશફા દવાખાના મેન બાજાર નજદ વેગન અડા બટકરા ઇનાયત મેડિકલ સ્ટોર બિન મુકાબિલ DHQ બટકરા میدان کے بعد آتا سوتا ملاوی گئے حمزہ فارمیسی نزد اسکول پیٹرول پمپ میدان تاکوٹ کے بعد معین جنرل اسٹور شنا جنرل اسٹور تورغر کی نواب گنج جنرل اسٹور کنڈو برتون شربت متعلق تاسو سے قسمہ رابطہ قبل غواڑائی معلومات حاصل اول غواڑائی نتاسو زمنگ ہیلپ لائن نمبر بن رابطہ کوئی 0311-3834-787 نمبر باندھی موضوع اخبلا گران مرما مفتی عبد القیوم صاحب طرف تھا جی مفتی صاحب تاسو اخبل اور
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اور عید آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبد القیوم گرانو اور سنگ چی یو سو رضی مخ کے تاسو مخ تا دی خبر گزارش شو چی پتی پروگرام کے زما تاسو سره مرګرتیا دی لگ وخ وا او لگ وخ پوی او ان شاء اللہ تعالی دا پروگرام با کنٹینیو جاری ساتی زما مرګره حضرت شیخ صاحب گرانو اور سنگ چی تاسو په علم کې دا پروگرام روزانہ دی لسو بجو نه تر یو لسو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام مند تاسو براہ راست اور گرانو اور کو دا پروگرام تاسو ته پیش کی سیرپ او دغشان دی پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرف نا گرانو اور ٹریڈرز نس جیل موڈ بٹاگرام کی گرانو اور کو دغشان دی شیخ سے په موضوع باندې خبر تر کوله خبر به ان شاء اللہ تعالی جاری سات 309-711-88-99 باندې ګورو چې پلین باندې موږ سره سوکتی او سر ویل غواړي
0: وعلیکم السلام جی تاسو څوک د کوم ځای نه خبره کوي داد مهدی شربت چې کوم دی ورا تاسو په دې نمبر باندې راوي تک جی جی تاسو آواز راځي دا تاسو په دې نمبر باندې رابطه وکړئ تاسو ته به د دې طریقې استعمال وخی تاسو ته به د دې قیمت وخی دا ګران نه دی 0311-3834-787 0311-3834-787 دې نمبر باندې رابطه وکړئ د دې قیمت طریقې استعمال او د میلاویدو زیب ان شاء الله تاسو ته هغه وخی
1: ډېر مننه ډېر شکریا جی دی میدی حوالے سره حضرت شیخ صاحب تپوس مپوس کو گران اوریدن کو تاسو راتلی شه خپل غږ आवाज موږ سره شریک کولی شه 0309-711-88-99 د شانتي 85-83 باندې تاسو خپل پیغامات هم موږ ته را لګلې شه گران اوریدن کو زموږ استاد عمر ګرتیا به وی تر یو لس بجو پوری او شیخ صاحب چونکه په موضوع باندې خبره تر کوله نو غلو مو خبر کو چې خپل موضوع باندې خبره تر او کی او هغه مکمل کیږي
0: نگران اور ادن کو منگتا سرا دوا مور او پلار دوا والدین او د حقوق او حوالی سرا خبر کولا چونکه وخت اغا مختصر دی دا انتهائی تفصیلی موضوع دا منگا پدی باندی دی مختلف موقعو باندی مختلف پیلوگانو باندی اغا خبر کو دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمه اللہ اخپل مور او پلار سرا دا فرما برداری اغا دا سلوکو دارنگی امام ابن سیرین رحمه اللہ دا یو لوی عالم دے دا دیرو احادیث و راوی اغا دے دا متعلق مورحین لکی ویچ دبا خپل مور سرا دا سی ادب و احترام سرا خبری کولی لکا سڑے چی بیماری او بیمار سڑے چی خبری اتری اغا کئی نو چا دے ولی دا اخپل مور سرا پا خبراترو کولو کی نو اغوات اوی چی حضرت تاسو بیماری ای نو چاوات اوی چی دے بیمار ندے خو بس دا دا دا عادت وی چی کل او مخپل مور سرا خبری اتری کئی نو دے پدی طریقی او پدی شکل سرا اغا کئی دا دے ادب و احترام دا وجنا دا دیر لوی امام دے او هغه ته خپل مور دومره درنه دومره اوچته ښکاریږي ځکه الله تعالی هغه یو امام جوړ کړل هغه له یو لوی مقام او مرتبه هغه ورکړله علما کرام فرمایي چې یو کس د خراسان نه ان خراسان افغانستان د خوښه علاقو ته ویل کیږي د هغه ځای نه خپل مور هغه په دنګه ګوړی باندې کېنوله او بوی تله بیت الله ته حج لا

0: جی گران اردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی عبد القیوم امن صدا موجود دے شیخ صاحب پروگرام دے علاج اب سنت نبوی
1: دا پروگرام تازو تا نشر کئی ایسڈ گو دی میدی شربت پاور ایکس انرجی ٹانگ دی طاقت شربت دا شربت تاسو ته ملاویږي زمونږ مرکزی جنرل سٹور محسن شاہ ٹریڈ رز نزد جیل موڑ بٹاگرام نو څخه د رابطې نمبر دی 0311 15 87 745 دا بٹاگرام هر میډیکل غټ سٹور کې بعد دا تاسو ته ملاویږي بٹاگرام فارمیسی نزد عدالت روڈ اشفا دواخانه مین بازار نزد ویگن اډه بٹاگرام عنایت میډیکل سٹور بنچ کیو بٹاگرام حمزه فارمیسی کول پټرول پمپ میدان موین جنرل سٹور شینا جنرل سٹور تاکوٹ برتنی تور غر کے بدات ملاوے گی نواب گل جنرل سٹور کنڈو برتنی شربت متعلق جس قسم معلومات تاسو حاصل اول غواړی نمون سخا پدی نمبر بن رابطہ کوئی 0311 38 74 787 دی نمبر منی تاسو د شربت متعلق ہر قسم معلومات آغا ترلاسه کولی شئی
0: گران اردن کو تاسم سر اخبل غگ آواز شری کول شی 0309 711 88 99 بنتے 0309 711 88 99 بنتے تغشانتی زمنگ کم اردن کی چرے میسج پلاری بنتے رتل غواڑی نو اور اتلی شی دے میسج پلاری بنتے تاسو بلڑ شی اخبل موبائل کی آغاز ہتا چ کمزے کے میسج دی کری کی گی التبا آر اے بی او لی گئے یا بلک شان خالی زی پرے دے او بیا با اخبل نوم او اخبل دی زینم او لی گئے او بیا با خستا شانتی میسج او لی گئے او منتبر راسین کے پ 15 اتیا او تری اتیا بانتی یعنی 85 83 بانتی گرن اردن کو استاسو ٹیلیفون کال دغشن استاسو پیغامات اگر بمنگ تے پروگرام حصہ جوړو د دین مخ کی یو کالر او ٹیلیفون کڑو چ پرگام نہ او او دا وینا کولا دی جمی پورزی بانتی چې زمنگ کم دویم پروگرام می پاره کی چې کم ملمای من سرا دی ملما نوم او دی غی والد سب نوم وی اغه لازمی طور بانتی اخلی نو زب خدا و ما حضرت چې زمون خو پاره کی کوشش دی وی چې ز ملمنه دا سوال کوم چې خپل ذاتی تعارف پاغی کی والد سے دیغی کے مشران کشران جسم رہی او اغو علمی اعتبار سرا سب قسم دیغو نسبت وی دیغی طول تعارف اغا اوشی نو ذاتی تعارف کے دیغی خاندان برادر او دغشانتی جدی کم علاقے او کم وقت کی تاریخ پیدائش اغا پیدا شوی دی دیغی طول تذکرہ اوشی نو ڈیرہ منہ نجی چتاسو زمنگا توجہ دی طرف تا کڑا چی پتی بندی ان شاء اللہ تعالیٰ خام خبا تبوس کو خام خا دا سوال کی با اخبل پدغی کی با ارا ولو دا شان دگران اوریدن کو تاسو پدی پروگرام کی ہم منسر اخبل اغاز آواز شری کول شی 0309 711 88 99 بانتی دا شان تی دی میسج پلاری بانتی ہم تاسو رات لے شی نو شیخ

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बटग्राम
2: السلام علیکم گرانو مینا والو زیم مشال خان او تاسو اورئ ریڈیو امن اپگرام
3: یو نیم سلو کباب ریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا نیم وان ورطبا کیا دو دری دانی واشو شاب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
5: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوان دے ور سر خشی
5: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پٹی بلی گی ازما میں نرازی
4: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لار شاو دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سیرا تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
6: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیز

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: الکا دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ اور ساک در نسیلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گرا بندی توری توری کی گی.
1: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
2: انکل جی حقا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک, پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یخے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہی پتہ ہونے لگے گا ٹول بازار میں چان کرو اور دس رخی سٹون میں منتل اور چرتے چو ڈیزائن لکھے بھی الطب بیخی اسمان سر خبر گئی ادھر میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم.
2: خوش خبری بٹکرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آمو خلقلا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اولتا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو ڈبل زی اختنا سدا
4: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خا التستا
2: دہر چا دوس مطابق دو دنو اوخادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوئی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنز درج در روپے وہ اس یوازی پوش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
4: واہ واہ دا خود ڈیر رقم حامل دا بلس پیکیجوں.

0: او ولینا د هغوی بل دا اتو سټونو والا پیکج دی چې پوخا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لان شو.
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو شاید ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اگوی اخبل اپیری پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے

امینی نداسه پامت دار کرم پمیگیخ پنگدم چیار بے پاتشینا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میروالو غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک دے ماتویل شیم شاہ یری کے مبارک شو دے پروگرام نم دے کولا یری کے دا کولا خبر ہے اولی اولی پٹگرام ننیر شزا پٹگرام والو دا سنگ ہے ٹک ٹاک ہے میروالو دا دبنگ چے کم میروال دی دا گیڑی رسیات مننے کو شکریہ دا کو اور ساتھ ساتھ ہی اپنی پروڈوس آئیو کو ڈیر ڈیر مننے کو شکریہ ادا کروں.

یاد سواب دخل کچھ دبنگ ریڈیو آواز ہو رہی اگر منگلہ ہم ساتھ رہ گئی او بیا یاد بٹاگرام ریڈیو یعنی کہ دا امن آواز تھا سوری دا امن خلق پا خیر آلے تا سنگ خیر دا بٹاگرام خلق پا خیر آخلے دا بٹاگرام مینوال پا خیر آخلے دا بٹاگرام مسیدون کو پا خیر آلے تا سنگ خیر ٹک ٹاک زکر نزس خیرات میرا جوڑ کے سو آدم آدھا پروگرام مروگرام جوڑ کے چھ دغل تا بٹاگرام تا درشو استا سدا مڑا مخڑو مڑا واتا وی کہ خوڑا واتا وی چستا سدا پروگرام مو گوری جزا سر کلی پروگرام نہ سنگ دی ٹھیک دا گرا نور حالات واقعات خدی دا بٹاگرام نامن ریڈیو پروڈیو صاحب نے رضایت من نہ کو دا جرمان سے من نہ کا او شکریہ ادا کو استا سو زمونگا دا بد ترنگ آواز تاسو خلق در سوے آغا سم خکول خکول خلق دیگر ماشاءاللہ ما تخکار ہے خواہ ازتا اس طرح زلپ اس ترگو بانے گو رہو اوی زار دا کم پلم دے کتل ہے بھئی دل سے جو بات کرتے ہیں نا وہ دل پہ لگتی ہے وہ ایٹو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں ہم آپ سے دل سے بات کرتے ہیں تو آپ بھی دل سے ریپلائی دیا کریں ٹھیک ہے آپ بھی کال کیا کرے میسج کیا کرے ٹھیک ہے دل سے کرے بھائی اور جو دل سے کرتے ہیں نا وہ چاہ جاتے ہیں بھائی بٹ زمونگا سوابی والو تو سنگ ٹھیک ٹھاک زما درزک شریک والو پخیر والے مولا ڈومرا گرونیے کا نا اے تولا سب پاتا دو اے مولا ڈول جا ہون لا گرونیے تولا سب پاتا دو اٹک والو آپ کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ بھی میسج کیا کرے بھائی کال بھی کیا کرے بہت کنجوس ہے بھائی بہت کنجوس بندے ہیں بھائی اٹک کی جتنے بھی ہمارے لیے سے کنجوس ہیں بہت پیارے ہیں بھائی کنجوس بہت زیادہ ہے تو میسج کیا کرے پروگرام میں شامل کیا کرے بھائی ٹھیک ہے نا ہم آپ کے میسج پروگرام میں شامل کریں گے اور شارٹ میسج کیا کرے بھائی جو بندہ بھی مجھے میسج کرتا ہے تو پورا کتاب لکھ کے بھیج دیتا ہے آپ اس طرح کے شارٹ میسج اپنا نام کلام سلام اور سینڈ کرے بھائی 0311-720-5726 میں بس صرف دعا سلام اور اپنا نام لوکیشن ٹھیک ہے کسی اوکے تاری پکی ملی کے خواہ اے ماتو گورے زما چې سمره خواګل ستر دي زب اوس ماته به اوس پتو لګي کنه چې زما کم ما سره زما په ما باندې خوګيږي یا ما سره مینه کوي یا ما سره زما په خبرو باندې پويږي زما په پروګرام باندې پويږي هغه به وړوکي میسیجونه کوي ښه واړه واړه میسیجونه یعنی کې کیوټ کیوټ میسیج وکړي د ځان په شان دي کیوټ میسیج وکړي لینتی میسیج زما نی خوښ آخو مڑا یو کسی نظر چڑھے ہو تو پورا کتاب رو لیگا کتاب گوری نو داخو تاسو سم ڈیری ہے رابانے تاسو ڈیری ہے زرہ تو یواز ہے علال میں نکے ویو ویو ٹرک لا یو چاکو بستے یو ٹرک اندوانو لا یو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں یو ٹرک اندوانو لے یو چاکو بستے الالوم خدا سے دچی میرا والو تاسو تاسو تو ہمیں سنگڑ کی گئے تاسو ما خو میگے مرن دی لی دلے زیبچ میگے مرانا مرن دشی اور بیا بزر تاسو سنگا الالو خو بارحال نور حالات واقعات سنگے ٹک ٹاک ایک روغ رمٹی ایک خوشحالے اللہ ممتق شان خوشحال سادہ کہ زندگی کے سواٹ گاڑ راہ لی ٹولو تو مخا کہ زندگی کے داس سے خلق تاسو لپا مخا در غلی چی داسو سر ٹو لمر خواری محنت محبت او مینا کڑی او اگی دل داس سا پیڑ در کڑی کنا رازے ما سر دے اوچ والو تکینے رابشی پدی اوچ والو با ہمو برائی چکا مو خلکو مانے زمونگا مونگا جی نورم پہ انہ لگی وی زار او آخل کو مونگلا سپیڑے راکڑی وی زار دا دبا دا لاس ادرے دنا
دا شل کېدن نو کتا سلا خلکو سپېړې درکړي خیر ډېر خلک سما په خبرو باندې نه پوهېږي په آثار به راته ویم کوم خلکو سره چې مونږ ښه کړي هغه مونږ سره بد کوي یا مونږ سره مینه کړي او هغه بیا زمونږ هغه مینې په شاپر کې اچولو غوټې ورکړي ډېر راندې غورځو ډېر بدې کړي تاسو هم داسې ښایي نو بهرحال ډېره مینه خلکو سره مه کوئ بیا ګورې د خپل حصے چې کم تاسو سره څومره مینه ده هغه ټول یو انسان له مه ورکوئ چې ختم شي بیا ټول بیا خو سړی څه چلو کې سړی د کار روزګار موزي د مزدورۍ نه موزي د بل واده نه د نورو خلکو نه موزي نو زه وایم چې تاسو نه کم خلک ځي چې تاسو بیا په خپلو خپو درېدی شي ٹھیک ده ګره او دا خلک همیشه مونږ نه ځي د سکون والا د آرام خلک مونږ د چا باندې چې زمونږ سترګې خوږیږي چا څوک چې مونږ د سم ښکلې ښکلې ښکاري وای زاره د نور خلکو نوم راته ښکلې ښکلې ښکاري وای زاره نه خلک مونږ نه همیشه د پاره ځي چې کم خلک وایي چې مونږ دیدار نه ځي نو ټول دی لاړ شي د دې نورو خپله خپله خوښه خو د یو سړي ته ووایه چې نه ځي ممقه سړی به ځي چې دا ولې په دې خصوص سره پورې پوه نه شو زمارا لسنر مسے کدوان دی نام نہ پوئی خبر حال اللہ دیو کی زمونگا خلق کو سر زندگی کم چھ مونگ تا فائدے او اگی تا زمونگ نہ فائدے او مطلب فائدے دا پار بنے کو فائدے دے پاری چھ اگ فائدے یادوم کم چھ اسلام منی کم چھ دین منی کم چھ اللہ مونگ نہ پیرازی اگ فائدے یادوم خا ردا سر بلا خلق مونگ سر امیر گئی سوک دا سر اشتہ بانے سوک پا سر اشتہ سوک پا سر اشتہ بانے بارحال زمونگ پا زندگی کی دا سی خلق ہم راضی چاہ گا پاس اسمان گلو مونگا بیا زمکم نگڑی ارسا زادی اٹھک والو اٹھک والو آپ کیسے بھائی وہ یاد کرتے کہ نہیں نہیں کرتے چلو ہم یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے دا سی خلق اشتا چا غمونگ دیر زیادہ مینہ کو دیر آغی سر مونگ احلاس کو آغی سر مونگ مدد کو آخل کبیا مڑا بس دنیا کے نشتہ خلق دا نوے ما چلے کہ پا ما کے وفا دا سی نشم بے لے کنا دروغ نشم بے لے سغل تیارے ہر یو انسان کے خپل خپل غلطے یونیم انسان تا خپل غلطیم نخکاری دا یاد ساتے خواہ زان بس سم اپلاتون گڑی خلک زان بس سم صفا انسان گڑی خلک دا سے دا چی اغت بد اخپل کم بیڈ ہیبٹ چی کم دے اخپل غلط عدت اغب و تپتہ نہ لگی خا یاد ساتے اور سو کوئی زخیم خسو کم دے ادوار خل کے نشتا ادوار ختم دے اخپل زان را ٹولوے اخپل کارون پخپل بانے کبے خود ٹول نہ بہترین انسان آگا دے کرنا دا اس پتہ شتا پا دنیا کے دا ٹولو نا بہترین انسان آغا دے چی آغا سر سوک بدو کی آغا چی آسر بدو نگی یعنی کہ دا آغا پا اخلاق بانے شکست ور کئی اد آغا اخلاق دیر خولی انسان سر اخلاق دا دے پا وجہ ساتی چی دا اللہ بند دے دا مسلمان دے دا کلمہ ویلے دا نکہ دے ماتے دو خبری مکی نزو دا دی زد زک کو مچ دا دس را پزڑا کی کلمہ را دا اللہ دے پکے ندا سرے چھے اخلاق خساتل پکار دی دبد خبر جواب پخے ورکولی سپت لگیا گرے چیو کس ساتھ کنزلو کی ہوتا ہوتا ہے مڑا زبستہ مور تول کنزل کو ماں لکتا تا سوک دا مور کنزلو کی ہوتا ہوتا ہوئے چی زبستا مور تول کنزلو کم یار آگا خوب دا گل پشانستا موری او اگے ستا مور تا کنزل کول خپل مور تا کنزل کول لی یقینو کا اگا سڑے برا منڈ کتاب زان تا کلک راد جوخ کی ہوئی بچ دا دم رخ کول اخلاق او بارحال دامنگا نشو کولے بارحال یو استا دا مور او بلو تا استا اگے داسی داسی دا اخلاق اخلاقی کس داسی بیا رشی کولے او منگا خور سر دور زان نسی واکو او دا زینی زینی خوبا که داسی کنزلو که تاویچی دا جوکڑی کم زی کنی او زی او مور او خور لکنزل زی او پا مصر ورکو انو بارحال دیر زیاد برا نکو شکریہ دا کو دیر زیاد برا دا یو سو خبر دا سی چی زیم تاسو این اولا انتظار کاوے انو بیا با دا سی چی
تاسو زه انټرټین کوم تاسو له پام بدلوم تاسو راخل کې روم کم چې تاسو له نقصان درګي کم خلک تاسو له دک درګي بل ډیلیټ کې کرا یار ډیلیټ کرو اس کو کرو نو یار اس کا نمبر ډیلیټ کر دے اکثر موږ بلیک لسٹ ما چو بیا موږ ورو چې څنګه چل دا ځینی خلک بلیک لسٹ واچی دوه ورځې بلیک لسٹ کې په درې ورځې بیا بہرحال یہ ایف ایم کے جتنے بھی ہماری پرو صاحب ہے یہ کہیں گے یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے بٹ یو نو سادہ انسان ہے سادہ خبر کو کم ریئلٹی دا کا بیان ہے بناوٹی خبر ماننے کی اسکرپٹڈ ماننے کی اور جو صحیح لگتا ہے میں وہ آن ایئر کر دیتا ہوں تھینک یو سو مچ اوکے جی امنگ سراب تاؤن حاصل نو ٹینشن کاسپڈکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مینوال ادایات ساتھ ہیں خلق زی اور آزی کریمون خرسی کریمون شکرے ڈکی گاڑی را ڈکڑی سو کوئی دا یویش پی کریم والے سو کوئی دا دوش پو کریم والے اے دا خودے خاتے رکے زانوے لی پاس آبا ہوئے اے ماتو گورے گوری زتا سو دا نوے مچ زما دا ٹولو نا بہتری دی پاکستان کی دا سی کریم نمیلاوی گی اے زما خبر آو رہے کن آو رہے زرت او خبر آو کم گور زبد زان سے موارم زب خپل رزق چې کم دی ز کوشش کوم چې روان یو کنه مطلب دا د نوم خو پکې بنگلا واغستا نه خو پکې گاڑی واغستل نه مې پکې ځان لا صدا سے سکار او کو موټر سیکل قدرې زما نشته چې لګه مطلب دا د زما د حصے زدانه مې چې ز غریب یم ماشاءالله الله تعالی د نور نه خرا کوي خو پاغه ټیم دا نو تاسو ته پته شته د حلال رزق یو د ټولو نه غټه نشانی دا نشانی دا ده کنه چې دا بستا پاغه ټیم کې بس سر اوبر کیږي او بس ژوند بده پیروانی که تاسو خیال کړی اکثر چې موږ سره پیسې ډیر شي بیا د الله نه نه غواړو بیا پکې اکثر زموږ په خوشحالو کې موږ نه مونځ هیري عزت را نه هیري مور را نه هیري رو را نه هیري پیسا بیا یو سو بیا یو گاڑی بیا بلګه د گاڑو سوچو نه کوو بیا د بنگلو سوچو نه کوو تاسو ته پته شته دا سره چې پدی با د شپې په ډیټیل سره خبرې کوم خو زه دا نه وایم چې زه غریب یم ماشاءالله شکر الحمدلله په هغه ټیم دا بس دلته جیب کې واچوه او کور ته چې لاړ شي به ټولې ختمې کوو بیا راځه دا مزدورې لینډ زما هغه ګوډله چې سړی راشي نو سوابه له راغلې به ګوډله دلته بس پیسې میسې وګټو کور ته به یوسو بس په هغه ټیم کې به ختمې کوو بیا به راځو یقین اوکے کا نظرت ایمانن خبر کوم که پدے کپنے کی مطلب دا سیدھا چی مونگا پکی یا بنگلا غستی یا پکی گاڑی غستی دی خلکو پکی گاڑی ما غستی دی دروغ ہوئی تاستا ما نہ خود دروغ نہ ویلی کی ضرورت ایمانن خبر کوم ما تے یو کلر راغلو کا نا کلر لکه مونگا چی دا سیس جوڑو نو دا مونگ لسیمپل رو لیگی دا یو نیم کس خو سیمپل ام نرا لیگی ناغ سیمپل چی رو لیگ را کلر دا سیو ما ورته وی خپل ملګرو لمه ورکړه یقینو کاغه ملګر نمونه اوس هغه بیا خپشي دوی بچي تا خلکو ته موجه د ګیر سپینه دی یا وخت سپینه په دې وجره تنا خلم زما نږدې ملګری او زما وین زما چې کم دی ګیر او وخت چې کم دی دا تک تور دی اوس پکې سپین لګی دی لري خلک هغه وخت کې تورو دغه دا سره مینوالو هغه لمه ورکړه ما ته دا کم کلر دی یار مبارک شه دا خو په ثوابه کې داسې چلی ما ته ریزلټ دی ته نه وای ریزلټ هغه ته وای چې دا کلر چې کم وخت دننه دغه نه روسی کنه او هغه سپین شي نو دا دغه د دې نقصان نه دی هغه خو بکیږي خو چې دا کم کلر تا لګولې دی کنه او دا یو درې ورځې پسم یا سلور ورځې پسم سپین نه شو دا وخت یا مطلب یو هفته پسم سپین نه شو نه بیا به زه ویم چې دا ټیک دی خو چې دا کم وخته تا کلر کړی دی چې دا خو تور پاتې شي کنه یو میاش یقینو کما ما وته په درې سلورم ورځ پس هغه وخته رو رو سپینیدل شروع شو بیا ما وته نه جی زره ته ایمانن خبر کوم کلر ما جوړ نه کوخه د قشان د مخ د وختو د پاره ما ته یو کس یو کپنه دغه کړو چې دی پکې د دې کپنی ډیره مخ کې روانه ده ندله په د مخ د وختو د جنکو په مخ چې کم وختره اخیږي نو چې هغه کریم ما ته راولې ګل ما وته وي وې ما دا کریم چې کم دی دا جنکې په مخ ولګي کنه نو آیا دا مکمل ختم شي خیر د دوه پیرې نه درې پیرې پورې
درې پیری به لګی او مطلب دا دی یو پیر او دی لګی او مخ باندې وخته مطلب دا دی دا سیو چې ختم شو او په بل ورځ باندې لګ لګ راو ختل بیا په بل هفته کې چې بیا لګول بیا لګ لګ نو یا په دریم په دریم ځل چې لګین مکمل به ختم شي ماته وینا ما او ته دا زمانه دی په کار یقین وکه کاغه ماروړل او دا څوک چې د توي د مخ د وښتو د پاره زمونږ دا سیز استعمال کوي ګوري دا دروغ وي تاسو او دا څوک چې توي دا بهر نه دا ټوپ راغلی دی او دا استعمال کې دا بدل وښته نه راخیږي دا انګریزانو دومره د جینکو د انګریزانو د جینکو ګیریخه هغې مکمل ریزر کوي مطلب دا دی څوک ریزر کوي څوک ریزر کوي څوک مکمل اجامت کوي ښه هغې به دغه ټوپونه استعمالول تاسو له دلته رالیږي تاسو دوکه کوي ایز د دې دپاره راغلی مینهوالو زه وایمه کنه ما د کپنۍ نوم اغستې دی نه مې دی اغستې کنه ماشاءالله ډېر ښکلي کارونه هم کوي کپنو والا دلته ډېر ښکلي پروډکټ یې خو دا ځینې پکې نه دي دا دومره دروغ وي او دومره صفایې سره وایي کنه چې تاسو له زندګۍ تباه کړي او ډېر خلک ته داسې په صفتونو شپه ورځ لګیا دي د یوې شپې کریم واخلی په یوه شپه کې به ستاسو له مخې دا راته ووایه کنه جادو خو نن سبا نشته کنه لکه داسې سسیز خو نشته کنه چې جادو په شانتې ته به سار په مخ د داغونه او تیر سري او تک تور دی او سار راپاسې تک سپینه او دغې لکه داسې څه شته لکه دا دروغ نه شو او بله خبره په دې کې داسې څه شی دی کیدی شي چې زه مخ ته له صفام کی که دا چرې داسې کوي نو په لسو ورځو کې به د مخ نه پوټکي لر کړي دا یاد ساتي ښه دغه سیزونو نه واوړئ دا مې نن د ګلابو نه جوړ کړلو دا مې نن د پلانکي د زیتونو نه جوړ کړل دا مې پکې کوپرا چولی او بادام او نن کریم راغلی دي ګوره ساده باده خلک نو د یوې شپې کریم او دغه پارمولو نه ځانو ساتي صحیح دا نور ماشاءالله که کپنی کار کوي ښه کار کوي الله دې وکړي چې هغه کپنی د هغه کپنی پروډکټ تاسو له درشي او تاسو په لاسو باندې درشي او تاسو استعمال کوي تاسو له ریزلټ درکړي لکه د دینه پس به دا راته ووایه زه به خپل لسم ته غلطه مشوره ورکړم چیرې یم نه ګوره شیمپو استعمالوی کنه کله یو کله بل او کله بل او کله بل نو د زه تاسو ته ویم کنه چې کم تاسو له ښه ریزلټ درکړی دی نو کریم دا شیمپو مه بدلوئ کم تاسو له ښه ریزلټ درکړی دی ریزلټ دې ته وایي چې یو ډبې استعمال کړي چې تاسو له خو ویښته ودرئ کم از کم کړه یو ډبې استعمال کړي چې تاسو ویښتو هغه پرابلم خو ختم شي دوه سری ختم شي کنه نو که هغه سیز بیا نه کنه نو بیا زما تیل او شیمپو استعمال کړي زما په طریقه باندې ګوره تیل او شیمپو دې کړه دا تیل ویښونو ته ورکړي د ویښتو او دې نور ویښتو له خوشول پوړ ورکړي دوه گھنٹے پس گھنٹہ پس نیمہ گھنٹہ پس وخت وین سے یو خوب استاسو په ګومنس کې وخت نه ماتیږي که یو روز دوله ماتیږي ټیک شو نه تاسو ډبې استعمالوي نو بیا به نه ماتیږي تیل او شیمپو د نو ټینشن بټه ګرام والا دا خامخا ځان تر وړي اٹک والو دا خامخا ځان تر وړي سوابي والو دا تاسو خامخا وړي استعمال کې ریزلټ بدل ضرور درکې تیل او شیمپو د نو ټینشن مینوالو پدې کې یو پاوډر دی دا د دې پشکال د پاره دی دا پشکال کې چې کوم دې ستاسو په لاسونو باندې ګرمه کې راځي په بدن باندې ګرمه کې راځي بدن خارخ کوي د دې لپاره ځان لا پریکلی پاوډر راواخلې د نو ټینشن نیلي دا زبردست چیز دی دا راواخلې د ماشومانو د پاره راواخلې څوک پخیږي هغه د پاره راواخلې ښه ورسره سپری ملاویږي د نو ټینشن مینوالو پاغه ټایم کې د لکار اونکو نه ګوره صفا خبره تکو چې پاغه ټایم کې د لکار اونکو نبی مراله لکه دان اني زدانه هم چې په مخ یو لګوي د مخ نه علاوه په بدن باندې لکه زتا صداویم چې بدن بل یخ کی لکه تاسو باندې با خارخ ناراضی تاسو باغه دانی ناراخی جی تاسو باغه ګرمه کې ناراخی جی بل خبره به ګدار مینوالو که تاسو بارو زه کنه زمون سن بلاک چې کوم نه کنه د نو ټینشن دا خامخا لګوي مینوالو کو دا تاسو لګو صرف یو پیر ولګوي بیا چې واپس راشه مخلاصونو وینځي بیا نه دي

دا آئلی وی کلر کلر ڈرائیو مینوالو پنو ٹینشن کے وٹامن سی پہ سواش یو دا سے چی دا بتا سل پینز کار کا یو پہ سواش اگی تب لگ انتظار کوے ہاں یو کارو کے چیتا سو خوات کم دکاندار دینو وٹامن سی پہ سواش تا پوستے ہو کے ویدارا غلے دے کنا دیرا غلے نو کاغا مطلب دا دے اغنی روڑے ناغ بے روبنی انہی ستا سو طریقہ خیم کم خلق چوئی زما مخ صفا دے خو یا کم خلق کوئی چی ما بلا پہ سواش استعمال کرے یہ عمرہ لکار نہ کئی مخ نہ صفا کئی ویٹامن سی پہ سواش دا نو ٹینشن ویٹامن سی پہ سواش دا بدلا دستر گلان دا تور ہلکے دا ختمئی دا میخون ڈارک سپاٹ بدا ختمئی دا آئلی پن مطلب کم چی آئل ستا سپا مخ کم آئلی دا بدل ختمئی کم میخون چی کم دی آغا بدل روباسی مخ پا وائٹنگ ور گئی بلا بلا کارونا بگئی دا مسامون چی کم دی دا بدل کلاوئی دا با دری سلور منٹا مساج کوئی پا دی بانے دری ٹیما استعمال ہوئے ویٹامن سی پہ سواش کم مارکیٹ تلا ندر آغلے چا دکاندار چا ندر اوڑے نو دکاندار تو ہوئے ویٹامن سی پہ سواش دا نو ٹینشن خام خامنگ ترا گئی اول جناب کا سو کوئی چھ زما مخ توڑ دے زما مخ تیر سری دے زما مخ پانی یو کریمو مسر نہ کئی زان لے گولڈ را واخ لے دا نو ٹینشن نو ٹینشن گولڈ کریم گولڈ مینا والو دادا سے پروڈکٹ کنا بٹ گرام والو دا صرف او صرف یو پیرا روڑے بیا ما تو ہوا ہے یقینو کا کار ہے دلو نکو دکاندار تے واپس کے لکا دم رسو کم نکے مونگے کو خو زما پا طریقہ استعمال کے بھی طریقے میں استعمال کو پس خاما خو ملا گل اگر رو والے بان کار نہ کرے اگر مامی چی پکٹ کی پرتی اکٹ کے ملاستی پلان کیا یا پلان کے اگر نو ٹینشن ڈبے دغان مارے کے پرو دا خو لگ رو والا اگر رو والا نا اگی تب وے مچ تاسو ہمیشہ ناکام ہے تاسو با ہمیشہ رو والا نو رو والا کار بنا کرے لاڑ بشے واش روم تا مخ لاسن و خپ صابن بانی وین سے مخ پا اوچ کے پکی تا براشے کینے نو بیا بکری مو لگاوے اوس خودم ر گرمی میں نشتا مطلب دا دے پکی تا کار کی نو چکلا اوچ شی بیو دشے میرا والو دا دے دا یو ڈبے بتا سول ریزلٹ در گئی خدا سے نام پھر چین ما چین خا پے رے بدن جوڑ کی بل ڈبے براوالی پاگی کی بنیم سرم مروا چھوے اغب پ مزہ مزہ لگاوے یوش پ لگاوے یوش پ م لگاوے خیر دے مسلسل یو ڈبے دوڑ وی دریڑے وی استعمال کے مینوالو مخ بدل صفا ستر کی ہاں بیا پری خودیم شی بیا پری دے پے سواش استعمال ہے ول چراب گپ شپ لگے کچرتا سوچ دا کم سے ملاوی کچرتا سوچ دا مونتا کم سے کے ملوشی کم دکان کے او ملوشی تو ٹول تدا خبر کو مچے مینوالو دا سکارو کے چے بٹاگرام والو لگ ڈیر زیاد گلے کئی نو بٹاگرام والو تا سو محسن بھائی خوپی جنے کنا محسن کم چے محسن کم مین ڈسٹریبیوٹر دے سنگ چے بٹاگرام دے موڑ کے رات آوے گے لمبی دکان چے کم اگو رے محسن بھائی سے کم ورشے او داغنہ چے کم دے دنو ٹینشن ٹول پروڈکٹ راواخ لے دا نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ چکم دے تاسو داغینا راواخ لیں

اول جناب تاسو مسیج تاسو کال به هم د پروګرام حصہ جوړو ما ور سر ور سره چې کم دې تاسو کال به هم خپل خو په 0311720526 تاسو یو یو مسیج وکړي. مینوالو عمر جن سٹور دے کتا سوئے چی منگا دا دینا تا پوسو کو چی دا با کم سے ملوشی او دا ویٹامن سی پی سواش پا کم سے ملوشی نو پا دی نمبر کالو کے دا ویٹامن سی پی سواش دا پارا پا 0319-98-98-841 بانے تا سو کالو کے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 سوابی والو دا سوابے گراؤن نشاتا ہائی اسکول تمخامہ عمر جنرل سٹور ورشے پزیموارے تیرا واخلے پزیموارے

0: عمرجن سٹور دے پا سوابے گراؤنڈ نشاط او ہائی اسکول تم خامخ اگیلا ورشے پا ہول سیل ریٹ بدل در کی صحیح دا اول جناب ساسو میسج شامل ہو ماں پاس 03-711-720-5726 بانے چچا چا میسج کڑی دی اغز شامل ہو ماں خطا سنور میسج مکہ میں دا دیر زیاد تھی ساسو کال و بیا زاخل وخا دا چاچی بیدہ نم آتی کہ اغبیا کال ہو کہ سیدہ ڈمبے میسج شامل ہو ماں شاہ بھائی سنگے میمونہ ام دا بونیر دا جنکو تا سلام والیکم السلام والیکم السلام سنگے خی میمونے لالوینہ سلام برو سنگے طبیعت مو سنگ دے تنہائی ما برو زان لا دا نظر تعویز اکا دا نظر تم نظر نہ کینو زکا چے تاسو تیرشوے سنڈے نائٹ شو سمخ کولے وا لکنو رخ کولی نی اوکے بل میسج راغلے ہائی مائی ڈیئر سر ہاؤ آر یو دس از لارڈلی گلاڈلی لاڈلی بخیر آلے سنگ خی دروغ جرے دویم سیزن تیر شو راجی نے کہڑے دروغ جنی السلام علیکم ایم شاہ بھائی دا شو گڈ دا گل بی بی پکم اخ پا گڈ دا السلام علیکم سادہ مل جان بنیر دا شو از ویری نائس ویری ویری ویری نائس تھینک یو سو مچ مہربانی جی سلام ایم شاہ بھائی بھائی اے بھائی بھائی نا بھائی ہاں ڈیر زیادہ میں نے شکریہ ادا کو وہ چھ دا بی جی ایم خور دو چینج کیا کرم امبارکشا بم امبارکشا سلام ایم شاہ بھائی سنگے شو سما نائستا بھائی او شیر خورا دعا ہے کرا می ایم فرام زیدا شیرو نظر کم زینا روڑا ویم در تخصار بار ویم مل میسج راخلے ازار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک وزٹ اوکے ازار کاسمیٹکس نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ پا ملاوے گی داؤ صاحب مل میسج راخلے السلام علیکم بھائی سنگے نور دا گندف شو از ویری سلام ٹو آل سسٹر تھینک یو سو مچ مہربانی جی نور السلام علیکم شاہ سلام ٹو آل لسنر دس از وی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی سلام بھائی سر آمنا یما سوابینا سوابینا سوابینا آمنا بخیر آلے بل میسج راغل سلام سر شو گڈ شو از گڈ سلام ٹو آل لسنر بی فائزا فرام اٹک مننا بھائی اٹک والے بھی میسج کرتے ہیں سلام می اروش شو ا نائس from attack okay ji assalam alaikum mamu bahut cute cute message aa rahe hai bhai mamu takhe program khule de mamu zama za samayam sanam yam is wapena assalam alaikum imsha mamu me suriya wafa from swabi me awaz assalam wa alaikum assalam bal message ra agle salam bhai sam khishta khabar karega اے بھائی ہیلو بھائی شو کے ہیلو بھائی شو کے راولے کنا جی سوک راولے دا میٹر او شیر او آیا سا مطلب ستا پسپلنگ خوزو پوینے شو سوک راولے سلام سر متسم بلا دانش سر مونگ ٹول پجم ہمارے شو اور موسم انجوائے کو اور ڈیرا مزہ کرو سلام ٹو ابو سر ایزار اینڈ زما کزن ارشی اللہ ہمدرد سلام آئی سنگ پروگرام زبردست سلام ٹو آل لسنر آئی ماریا شہزادی ماریا شیرازی بٹگرام سلام شاہ جی استاسو پروگرام پر ٹک ٹاک یا پر فیس بک راضی فاطمہ سلیم خان نہ پر ٹک ٹاک راضی په ټیکټاک باندې کله کله زه خپل د پروګرام چې کوم هغه 25 سیکنډ 30 سیکنډ 50 سیکنډ کوم کلپ وي هغه زه تاسو بیا اورېدې شي په ټیکټاک کیو لیکې ایم شاه 28 ایم شاه 28 یعنی کې ایم شاه 28 لیکې زما جوسه بدر تراشي یو ورځ مې پکې ویډیو زما جوسر پکې راشي مبارک شاه وي تا چې مې چې زما ټک ټاک کې ورګې جوسر پکې راشي جوسر کم سلام آپ بیمار ہو السلام علیکم آپ کی پیاری بہنیں سو پتی نشتا جیسے لی گلی سلام بھائی زنگے اکسا جانی دا بٹا گروم والا سنگ ہے السلام علیکم پروگرام کال ہے نادیا گل جگانات بی گنا چی گناگار شی خفن ما بی کسور چی آزاد شی خفن ما ما تروسا لا جانان لی دلی ندے بی جانان چی بدنام شی خفن ز خفای ما خفزے ما نادیا گل کل شیر نے لی گئی ز حس زل پر سوابے بخیر زل پہ خدا میں اتروڑ زی ہو رہے دل کے زمارا مردا نوم ولے رہے ہائے بھائی سنگے وعلیکم حمزہ ایم دا نبینا مننا سر صرف فدا ایم دا باغ بنیر دا فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کوم پروگرام دیر میں خوخ شو سلام ٹو متسم بلا دانش ٹول مینا والا تھا وعلیکم السلام رازے رازے رازے مامو تاسو دا کم سے تاسو ٹنکوے والا نا یاد ہے کہنا پلیز ذرا کم سے زخو افغانستان یار بس الٹا ٹرک ولار دے کڑم بار کڑے دا نور پروگرام نے ودا افغانستان نہ کہوں دا ننگرہار یلا زور کا پس چاڑا عالم زان لالوما دا پس چاڑا عالم او زان لالوما کنا جتا سو سو پر زون پی جندم دا ټول خلک تاسو دروغ دروغ خبر کی زره پلان کی زما یی دا ثواب او زره پی خبر یم او دو دو ودونه کړي منګلا اوس ودونه کړي تاسو هغه خلکو سره جوړی گئے تاسو سره پوری مبارک شو نه پیژن السلام بھائی سنگے شو سمن آئیستا بھائی تاسو دمر رختیا خبر کوئے داسی خو یو آر جے ہم نے کبھی می تعبیر برام سوابی تعبیر پا خیر آلے تو زمان پروگرام موری تو زمان خبر موری او کی چی گنا دا دروغ و الخا او بیاغ خلکو تا کم خلک چا بتا سبانے ٹرسٹ کے یا خلکو تا دروغ موائے بس زندگی کی دا عدد جوڑ کے نور خدا اللہ تعالیٰ سم ڈیر گناگاری کچھ کم خلق پا مونگ بارے ٹرسٹ کی ادبار کی اخی تا مونگ دروغ نوائی السلام علیکم سائرہ دا ٹکس ہے نو ٹینشن کریم کلر کیسا ہے ڈبے تور ہے اکار ہے سپین ہے بھئی کالا ڈبا ہے بھئی بلیک ہے بلیک ٹھیک ہے نا اکار ہے وائٹ وائٹ ہے ٹھیک ہے نا بھئی بلیک ڈبا ہے کسی شاپ پہ جا کے وہاں پہ ان کو کہے بھائی نو ٹینشن کا وہ پروڈکٹ دے دے تو آپ کو تور ڈبے دے دے گا تور وہ آخر کی چروجی اور ڈبے تور دکھا رہے سپن سلام شاہ جی اللہ تاسو لا ډیر ژوند خولی صحت در کی آمین می ایم ڈبے تور دکھا رہے سپن دے سلام شاہ ہو آر یو شو از گڈ عثمہ اسلام آباد او ہو ماشاء اللہ مامو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں آر جے رحمان عزیز بھائی کی طرح یار یہ کون ہے مجھے بتائے نا یہ کون ہے بھائی یہ بھائی کون ہے السلام علیکم بھائی سر سارا ایم دا بٹا گروم نا اوکے سر دروغ جنا رات سر دروغ جنا رات موایا سرت ہوا بیا با شو کے پانچ پانچ میسج کا زری لالوما سلام علی برو دے خرے تخے سنگے میمونہ دا بنیر دا میمونہ قصو کا کرا تسلی ونیا ازار خوب زقا یو پتر علی گین اور سنر علی گین وہ ہم سے آج بھی محبت کرتی ہے اللہ وہ ہم سے آج بھی محبت کرتی ہے بس اسی وہم میں ابھی تک مبتلا ہوں لاڈلی کو سلام آئی ایم ایمان اسلام آبو سلام مامو سنگے مامو جانا آر جے ارجن فیشل سادا دپارا آئی ایم آئیش فرام بجرگاؤں
1: Oh my God, I hope the message point issue.
0: Kya bata hai, wait, wait, wait. Assalamu alaikum again, silent. Stas o dard hai. Ida kam arjad ba wadu na kadi. Tadis dard hai, chadi munta tol elu na wu. Tol elu na bana wai nim nim ba pare de. Salamuna, Rora, Rora. Anaman torgar. Ana. اومن تور غر بس اسے میں یہی نکال سکتا ہوں السلام علیکم شاہ بھائی سنگھ شو سما کیوٹ دا می کرن فرام گاڈ کرن پخیرا لے نن خوبی دا میسی جنو دا سے ٹکور کچھ پھل جناب کیا بتائے بھئی آپ کو مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو اگا دکھو والا ڈرامہ تا سے یاد دا اینک والا جن آگا ڈرامہ تھا اس سے یاد آتا ویل جناب اس کا لوکے بس 0311 خود دینا مخ کی زدہ اس تا گورا کریم چکم دی کنا آگا خل کو لگئے چی رچا مخ لکا خراب شوی وی کریم آگا خل کو لگوئے چی رچا پا مخ غٹی غٹی دانی وی آگا با نلگوئے یعنی گورا گورا تاسو پا زخم بانے تاسو کریمو نا ملگوئے کله چې ستاسو مخ داسې چې هغه تیر سری دي اگر دانو داغونه دي نو دا زمانه سپین واخلې کنه دا زمانه صفا واخلې خو چې تاسو کریم استعمال کوي کنه زما په طریقه باندې تاسو ټولې خبرې منې او دا نه منې یقینو کې زمون کریم چې کم دي او زی چې کم کریم یادو یقینو کا نو ټینشن گولڈ زمونږ ساده کریم کنه نو ٹینشن بیوٹی کریم هغه ساده نو مینوالو پر ډیر خويندو ماته وی کنه ستا کریم ډیر خولي دي خو مونږ کې فرقي لکه مطلب زما سلور خويندو لیکار کړي دي مالې نه دي کړي نو دا هغه خلکو د پاره ما بیا نو ټینشن گولڈ راوړل چې دا بیا ټولو لکار کوي نو ٹینشن گولڈ تاسو راوالې یو پیر سره به استعمال کړئ بیا بره ته پتاولې کله استعمال کړئ دوړ بی شو درېړ بی شو یا تاسو مخ ډیر ګندرې د ډیر کلونو د سلو ډ بی شو بیا پریک دے بیا د اصل کې ډیر خلکو چې زه پریدو نو بیا مونږ ته مسلې جوړېږي بیا فیس واش استعمال ہوئے نو ٹینشن رائس فیس واش تھے اور واقع پر وہ وٹامن سی فیس واش ہمرا گلی آگا استعمال کے صحیح دا گرو چی مصر پلائن سو گیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی
0: خیر دے اللہ کرم دے تو خورا خوب پاسے دے گلے
2: شکر دے بھائی دس خوش
0: خیر دے سوک خبرے کے
2: دی نور دے گندک نا
0: خا نور دے گندک

مونږ ته بیا دا وعده وایي چې ټول درشو. اوکے اللہ تعالیٰ ڈیرا زیادہ مننا شکریہ ادا کی. پوادے کی سوی ہے؟ پوادے کی گٹ روجی ہوئی، نریرو جی ہوئی، بنارس ہے بھی کالی.

0: دیوی خواخیوی سخروی. السلام علیکم. وره گتا سوک دا کم زینا میشه سوکو
1: جنید خان ده شنگلینا.
0: جنید خان ده شنگلینا کم ریڈیو ری ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگا چلے یار
1: خیر خیر
0: خیر سوک سوک ہو رہے
1: بابا ماشاء

0: خیر سوک سوک پروگرام ہو رہے خطول ماشاء اللہ سے کار روزگار کبھی کہ نا مور بانی مونگا سے پکاوے خطا سوزگار یہ تبسم میں مونگا خوادی گنا دا والے جنگو دا جنگو نے سوکی خو خزے کئی کنا نہ نہ خواخیان خطا سو گور تو رسو علی اپرے دے خبر کے پخی چتلا چور سے تو خوب آگے گور تھا بدری میاش تھے خواہ گور تو رسولی جی خا خا سید اللہ دے جوڑا کا خا
1: ہوا
0: یا
1: او دماغ پر سو راست ربی کنی
0: چاو
1: نزکرین استعمالو نشما
0: بلکل استعمالو چتا تا پروبلمی بیا استعمال کخا دا سی ما استعمالو دا فیشن دا پارے میں استعمالو
1: خجی
0: آو حالا زرکت
1: دماغ مخد دیر غور غور غن تکی دیو دانی پی نرم
0: پیسواش و سرخا مخارا والا خا یو میاش پیسواش استعمال که مخ نبی صفا مخ جوڑ شی خا پیسواش پیسواش پیسواش پیسواش رائس پیسواش راوال ازال لخا دا نو ٹینشن دا صحیح دا خط ٹائم کم دے ڈبیا توڑ دے خزا بس بند کزا برقی والا دیر زیادہ منن شکریہ دا کوئی اور دنیا مانا را مینا والو ٹائم را سر کم دے زان لا بیوٹی کریم را واخ لے زان لا گولڈ کریم را واخ لے دا چا مخ چی صفا دے او صرف وی چی زما مخ پانی آئل دی سو کوئی زما مخ دانی راخی جی نزان تا رائس پیس واش فی الحال لوالے رائس پیس واش چی کلتا سو رواغ استو دری ٹیم استعمال کے دا دانی با بلکل سٹاپ شی خوکتا سو دری ٹیم آ دا دوئی پشاند دری ٹیم استعمال ہے نستا سو مخ پا گلو کئی ستا سو مخ پا صفا شی ستا سو مخ نبگن بلا لر شی بیا دا کریمون ضرورت نشتا او کې چا تیر سری دی او بلاغه کریمونه راغشتي دا یويش پی کریمه راغستري او دا غيويش پی کریم ول مخ تبا کړی دی نو یو میاش پیسوا شو لګي بیا و پس زمونږه کریمو لګي دا مخ صفا سوترکه مینوالو زما هیلپ لائن نمبر دی پدی باندې تاسو واتس اپ هاوس کول شي ښا د چا کال میلون شو یعنی کې د چا کال میلون شو او هغه پروګرام کې سګیله کول غواړي یا پیسواش بار کې یاد دغه بار کې نو واتس اپ نمبر زما نوٹ کې 0311 720 5726 همدا نمبر دی پدی باندې واتس اپ ته چرتم یې خاد آباد بریالی سے کې دل رح پامان لو یو آل
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ
3: السلام علیکم گرانو مینوالو زیم مشال خان او تاسو اورئ ریډیو امن FM 88.4 بٹ گرام ریډیو امن اوریدو ډیر ډیر مننه

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دریجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچک کچخ کاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا تما سوزل ویلې دی اخوا دی خو چکرې ملګوا او نیغ نیلشنگ کرای نه ان جنرل سٹور تزا
0: نو هل ته داسې سدي څه خاص خبره ده لالا
1: هل ته تا د یو چت لاندې خو غره او میاري وړه خوشبودار ورجه صفا ستره دالونا خالص غوړی ان ډالډا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئنا اینڈ جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی ددوی دکان دے کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابط کبولے شے 0320-956-65-45 او بل نمبر دے
2: 0322-922-83-42
3: ساتھ سے آپ کے چہرے
4: یو نیم سو لو کباب ہو راشا لے کا دریو سو کباب راشا لے کا دوی سو اچھا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شاب
5: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
0: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
5: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
0: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی پور پکی بلیگی ازما می نرازی
5: گورا سیدانی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خراب دا نسخه در تا حیم هم اس لارش آو دو بڑگرام هر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسی شي چې اوسپنې به هضموي
0: گل کاکا میدی اوسپنې نه هضمی خو داسې را تخکاری چې د میدی ډیر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي گل کاکا دا نوم او رنګ یې را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
5: نوم یې ایسډ گو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ گو چې هیر درنه نشي
0: گل کاکا د سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
5: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسډ گو ایسډ گو
6: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی ایسیډ ګورا واخله کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطی شمیر ده 0311-158-7745 بل نمبر ده

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: الکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی.
2: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي دا په پ سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گدلان دے تورے ہلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترګې توری توری کې دلو لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم پیدا مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقہ بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
4: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چہرا لا وخ کی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو تاسو نو دا بازار نہ چہرا اوڑم
4: دا خ چے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چائے
2: نو سب اس کے حل اس دی.
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
8: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
4: خوسته
8: خدا چې دا ورندار د خپل پخلی سره کمال د معیاري مصالحو هم دی.
4: نو دا مصالحې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
8: مصالحې نه، معیاري مصالحې.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالحې راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی. سو
8: دا معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحه جات بټګرام. چرته چې بتاتا د بریانای، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي. او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي. پایل خان مصالحه جات بټګرام. پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، پٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چدہ بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
9: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ٹول برو رمٹ خوشحالہ سوکالہ خیرہ آسان وقبل دغا چھوڑنا بخوندونا ترلا سکوائے پروگرام دلو پا میدان سر آزا ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو پا درانہ خدمت کے دامن ریڈیو پہ مٹاسی اشارے چار دو پلیٹ فارم نا بالکل اگا رہا حاضر ساسو زما مل گردیا دغا پا دلو پا میدان پروگرام کے دہر اتوار پا ورزی دا دولو سو بجونا والے تر یوی بجے پوری ساسو زما مل گردیا کی گی پتہ کالو پا میدان پروگرام کی تاسو لمنگا اپ ڈیٹ درکو اسپورٹس را ریلیٹڈ فٹ بال والی بال ہاکی اور دگا رنگے کرکٹ حوالے سرا زمنگا اپ ڈیٹ چکم دی زمنگ سر چکم نیوز موجود بھی نو اگے نتا سلا با خبر کول اگے نتا سلا اپ ڈیٹ کول دا زمنگا ضرورت وی دا زمنگا مشن وی مقصد وی سو جناب نن نن پروگرام کے راسر ہما دیر زیاد اپ ڈیٹ چدی اگا موجود دی اسپورٹس را ریلیٹڈ خودی سر سر تا اسو دا وایو انن کوشش دا وی چیرا تاسو لا یو نه ویني وی پرسن چې دیغه مخه دراولو هغه فزیکلی وی یا غا ترو کول وی چې هغه کوم ایکسپیرینس وی هغه ایکسپیرینس تاسو سره هغه خپل شریک کی او دغه رنګ کوم چې بدلاو راځي رس ترزا نیو نیو ایونټس کوم دی لانچ کیږي او پاکستان کې پاکستان سپر لیگ په نوم باندې هم یو ایونټ چې دغه روان دی دغه رنګ یو بل ایونټ کې سی ایل خیبر پختونخوا چمپین لیگ چې د پاکستان نامور ستاره چې کوم دی شاہد آفریدی یونس خان فخر زمان کامران غلام محمد رضوان او دغه شان نور چکم پلیئر دی هغه پکې شرکت کوي شاہد آفریدی او برینڈ ایمبیسیڈر چې دغه جوړ شوی دی دغه د کے سی ایل او دې سره سره یونس خان لی کمشنر چکم دغه جوړ کړل شوی دی دې سره سره دغه د کے سی ایل چکم چیئرمین دی جناب امیر نواب صاحب کم چی نن پروان کے زموں کا مل مہم دے ترو کال باغی مسر پروان کے گڈن کے وی چھ گے سر زمارا وی تے شی وی دا ترو کال باغی لموں کا پروان کے چ دے انکلوڈ گو او دا چ کم ایکسپیرینس دے ہا بتا سر دا پروگرام اس آغا جھڑی گی دا دا کے سی ایل پہ ہمیت والے سر بم خبر کو دا کے سی ایل کے کم کم پلیئر سلیکٹ شی وی دے ہا دا سلیکشن آغا سنگ شی وی دے او دا پلیئر دا سمرا سمرا معاوضہ چ دا آغا با ملاوی گی او دغه رنگی دغه کے سی ایل کے سمر پلیئر داسی دی چاگانی دی پیکشی میں او آیا سمر لوکل پلیئر دی مختلف ایریا آیا اگے والی ندی پیکشی میں دغه کے سی ایل کے او دے سرے سرا دبڑگرام کوہستان کولے پالس ددی پلیئر چکم دی اگا نظر انداز کڑلی شیوی دی او د دین علاوه د منصریو مس پلیئر چې کوم دي جناب هغه نظر انداز دي او د ایبټ بعد هم خپل چې کوم لوکل پلیئرز دي نو هغه نظر انداز شي وی دي زیاتر پلیئرز سو جناب د دې حوالے سره هم اختر امیر نواب صاحب سره مونږ خبر کوم چې د کے سی ایل 2026 چیئرمین دي او د سره سره هم د کے سی ایل چې کوم دي د انډر سپرویژن دي جناب د خیبر پختونخوا چې کوم گورنر دي جناب فیصل کریم کنڈی صاحب دغه په زیر نگرانی کې دغه انډر سپرویژن دغه کے سی ایل چکم دغه به شروع کیږي د 14 اگست 2026 نواله تر 23 اگست 2026 پورې. تو بالکل جناب دغه والے سره بتا سره اپڈیٹ شریکو او رمبی دا صدا وایو دغه پروگرام چکم دغه بالکل براه راست نن تاریخ خبرو کو د نیټه خبرو کو د جولای د میاشتې نن شپږ شپږشتمه نیټه او کال 2026 دی 26 جولای 2026 ټایم سره د محل سټوډیو په غړو کې شوی دی 12:00 تقریبا 18 منټ او نن ورځ د اتوار ده او اټ از ا سنډے فار اټ از سنډے سیتی بجے کی چلڈرن ਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਡੇ ਫਾਰ ਵੁਮਨ ਕਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਮੌਸ਼ਮਾਨੋ ਦਾ ਬਾਰ ਦਾ ਵੰਡੇ ਉਰਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ੇ ਅਗਲੇ ਸੋ ਜਨਾਬ ਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸੁਤਾ ਟੋਲੋ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵਾਯੂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੇਦ ਵਾਯੂ ਜੀ ਆਈ ਨੀ ਦਾ ਜੀ ਆਈ ਨੋ ਦਰਤ ਵਾਯੂ ਬਖੈਰ ਆਲੇ ਦਾ ਤਵਾਯੂ ਸਸੁੜੀ ਰਜ਼ਤ ਮੰਨਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਦਾ ਮਹਾਲ ਜੀ ਉਨਕੜ ਦੇ ਮੰਨ ਰੇਡੀ ਫੇਮ 88.4 ਬੜੇ ਗ੍ਰਾਮ
1: ਜੀਤ ਹੋ ਯਾ
0: ਸਸੁੜੀ ਰਜ਼ਤ ਮੰਨਣ ਕੋ
1: ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਨਾਚ
0: ਮਹਾਲ ਦੀ ਰਜ਼ਤ ਮੰਨਣ
1: ਮਿਲੇਗੇ ਸਿੱਟੀ ਬਜੇਗੀ
0: پروگرام بالکل جناب زما کوشش روان دے سنگا امیر نواب صاحب سر زما خبر اوشی تھرو کال انگ سر انیر شی بالکل جناب پروان کے باغی لمگا انیر کو بالکل جناب سے کوشش کو ماں شیر آگے سر زما خبر اوشی چونکہ دما ٹائم خولو بہرحال بعض اوقات انسان مصروف چیز اگر رات لے صبح لگے ویٹ چیز گراؤنڈ اور دو سما کوشش روان دے کیا یہ سر خبر اکڑ لے شی اور دیکھے چکے میں ایکسپیرینس دے اگر سر شریک کر لی بالکل جناب امیر نواب سے محال اگر سر اب تھرو کال بندی موجود دی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: سر سنگے تاسو خې
2: شکر دی الله کرم احسان دی
0: سر رومې خو تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو خپل د قیمتي وخت نه سلام هي کوم دی هغه د ریډیو امن اف ام 88.4 بډ ګرام په نامه کړلې تاسو ډیره زیاته مننه کوم امین نواب صاحب
2: ډیره مهرباني تاسو مهرباني چې تاسو خپل خیالات او تاسو چې کوم معلومات دي چې هغه زمانه کول غواړي چې هغه خلکو سره شریکم تاسو ده ادارے پہ ذریعہ
0: ڈیرے سے تمنا نہ کہو امین نواب سے یقیناً ساسو چکم خدمات تھی کاغم کو گرو ابتباد ریجن دا پارا دی ادا کریں گی کہ سیل دا پارا دی نو دا چانا پٹ بنانے دی یقیناً ساسو خدمات چکم دی اگا دا شانتی انشاءاللہ جاری او ساری بوی امین نواب سے ابدارہ تو ہوئے دا کم چکے سیل شورو کے دو والے دی دا 14 اگست والے تر 23 اگست پورے دیکھو تقریباً پنشپک ٹیمونے چکم دی اگا پارٹیسپیشن کبھی رمبی خورا تو دا ہوئے چھ آیا ددی صفائی دا ددی با عوام تو صفائی دوی ددی با پلیئرز تو صفائی دوی اور ددی لیگ ارینج کولو
2: ڈیرا مہربانی تاسو پتہ لچی د پاکستان کے مختلف لیگس کی سندھ کیوں کی گی کشمیر کیوں کی گی پنجاب کیوں کی گی ان کا ضرور ضرورت محسوس ہو صرف خیبر پختونخوا کی شرط سے ڈیر زیادہ ٹیلنٹ ہے
0: ڈیر
2: زیادہ موقعے میں لاوی گی نا رشان ٹیلنٹ تھا دل تم یہ خپل لیگ پکار دے نو دخ کم سوچو چی دا پختونخوا خصوصاً مکمل لاوشی اور دلتا خیبر پختونخوا په میدان باندې د ډیر وخت کرکټ نه دی شوی دلتا خلکو ته مکمل لاوشی چې خپل سارس د نږدې نه ویني.

0: مناسب ده خبر مخه درازي چې رقم کل پلیس سلیکټ شي نو هغه بیا موعظه چې کوم دا غا نه ملاویږي لایک مونږه هکې ته وګورو نو هغه کې کوم پلیس دی هغه بیا هغه ته نه خوګان چې کوم دا غا نه ملاویږي دغه رنګ دغه چې کوم هغه پاکټ منی ورته مونږ وایو نه ورته مونږ نه ملاویږي نو هغه بیا ډېر مشکلات وي نو ما دا خبر کول چې یاره د دوی دومره څه مسله شته کنه
1: تاشر تاولی دلی سی پی ایس ایل کې چې دا موعظه نه ملاوي
0: نه پی ایس ایل کې خپل کوم ملاوي
1: ځان له خبر نه نو اخو اکیله اکیله دې سره کمپیریزن دی خبر جوڑی جواب
0: او سر دا تا
1: نیگیټیویټی دزو خام خام غارشی کې نیگیټیویټی دزو
0: مطلب پازیټیو چې کوم دا کوم پکار دی خو مطلب چې دا سوال کوم نه کنه ریسنټلی دلته هم شوی
1: دا سوال نه جوړیږي دا سوال بالکل دې جواب نه دا
0: مطلب کله جواب دا سره کول نه غواړی
1: نه دا سوال دی نه ځکه دا اوشیش ته نه اوشی دا غره دی اوشی مونږ شروع کوو دوره خن نیت سره او نیگیټیویټی خبره پاک سلام کوي
0: بالکل پکار دا چې خلکو د عمل پیغام چې کوم دی خبر شو دا شانت ایکټیویټیز چې کوم دی هغه کول پکار دی دا کوم ګوګل په پروګرام کې مطلب لیگز وغیرہ کیږي بی ایس ایل باندې پروګرام سپر لیگ چې کوم دی روان دی یا پروګرام پریمیر لیگ چې دی روان دی دین خپل سلیکټ کیږي خو زیات تر کزدا وای ما دا پروګرام چې کوم پلیئر دی نو مطلب دا نو دا وغیرہ لیگ چې کوم کیږي لکه ابتاباد ریجن چې کوم دی نغې دا پلیئر چې کوم دی سلیکٹ کی بڑا گرام والا تو ایون تر ددی پورے چمانسری والا ہم نے سلیکٹ کی صرف دا ابتداد پلیئر سلیکٹ کی گنوائے دادی سر زیادتی نہیں کی گی
1: زوتا ته هران دائم چې اول ته کله پروګرام کې نخبل تیارې صحیح کوا پتا ته واسانی دا شریف ستار کم ځای لري دا شریف کم ځای لري چې پاکستان ټیم کې کیم کې ډېر کم ځای لري
0: گورے دیکھو سر گورے دا کنا زدا وای ما
1: میر سی اونا کی جواب راکا کنا اونا کی جواب راکا کنا اونا کی جواب راکا
0: دیکھو زد دے کی اگری تاس پر کو ما سر زیادہ تر چکم دیکھنا زیادہ تر
1: نا کنا مکہ و کنا زیادہ تر پی دا تور پاکستان دے تب کی زمان سیرن نا تور ٹیم دے سیرن کے زمان خبر واورا
0: جی جی
1: مار چو سیلیکٹ سے پسیونٹی سیونٹین تیم کی رقم دے رہے
0: بالکل دے مان سیرے
1: ریجن سر ہاں او دا حسان شیرا دی 15 کی سیلیکٹ شو او سی پاک ڈائریکٹر دا رقم دے
0: بالکل داؤن دکھا دے ایریا دیکھو سر دے تو گورے گا نا مطلب
1: ٹول پاکستان پنجلس پر سلیکٹ کی گئی اشل پر سلیکٹ کی گئی تا تو کہ مان دریا یاد کہ ٹول پاکستان دے 25 کروڑ آبادی رہا نو تو سورا واڑے
0: زمانے خبر
1: پرفارمنس کی تو نہ نہ زما خبر تا کم گئے تو پرے تا خبر ہو
0: جی جی جی
1: او دا می روز رشید چوس فرسٹ کلاس کو دا رقم دے او
0: اسوک تا سے دے دوبارہ ہوئے جی
1: او نا را می روز رشید پر فرسٹ کلاس کو دا رقم دے او
0: بالکل دا قادری
1: 17 عبداللہ کو پاکستان دا فائنل یو کو دا رقم دے او ہزارو ہیل چوس دا پاکستان 17 کی دا رقم دے او من سے
0: سر دا خو بیلی کې لوبي کې خو مطلب بیا چې کوم کله نه انټرنیشنل میچز کې نه سر ګوره سر زبات مال سر ما سره معلومات شته خو بیا انټرنیشنل میچز کې بیا انډر 19 کې د موقع چې دا پراپر نه ملایوي چې وخت پاره وی خو بیا چې کوم دا مطلب غایب شي دا سکرین نه
1: نه کنه نه ځان پرې ته سیستم وکړه چې شازیب د موقع ملاو شو انډر 19 کې پاکستان یو کوم پرفارمنس یو کوي بیا تبادری ان کو در فرست کلاس ملاو شو پرفارمنس یو کوي بیا ورته راغی نه پز د پاکستان کې موقع ملاو شو صحیح ده دا یو پروسس دی به زین چې پرفارمنس کوي کنه د په سوی گیس کې التا ورته ډپارټمنټ ملاو شو الله پاک فضل دی خیزت ته ملاو یا تنخوا ورته ملاویږي نو مخکې به زی کنه دا خو دا سی او دا نیچ دا سی دې نه اوچت کول ته کیره یو پروسس دی زیبه او ټالنت را لګي او روان شیر نو روخانه کوي د تبادلې جن باقی د پاکستان باقی او نو دا سی سو دا نیچ خبره
0: صحیح سر
1: چا چې پرفارم سی کنه هغه به زی پرفارم است بغیر څه نشي کړی
0: صحیح ډیر زدا من لګو سر سر دوه خطر کولو اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب ابو سرو ہمیں نواب سے یقین نہیں جن خبر حضرت ڈیر ترخی ہوئی شولے اور بہرحال عظمت خبر مقصد دا ہو یہ رہا آدھا بڑھ گرام بھی اب کے شامل شی زمان چول کے مقصد دا بڑھ گرام والو دا پا رہا ہوں اب دا گرہ دا کولے پالس والو دا پا رہا ہوں یہ رہا گئی تو ہمیں ملګا موخه چې دا ملاو شي بار ها ما سره پلیز بالکل وایو چې بالکل سلیکټ شي وي دي ما دا رنګ انډر 19 کې ما پلیز پراپر موخه چې دا نه ملاوي کی نو شو کې زما اشاره دغه طرف ته وا په دې بس ما سره چې کوم دی غاوا غسل کنا بار ها خیر دی دا وغیرہ دې صحیح ده چیرې ستا من کو دی امیر نواب صاحب کوم چې دا کې سی ایل خیبر پختونخوا چمپین لیگ چیئرمین ہوں اس طرح خبریں گا بولے اور دیدی چکے میں اہمیت ہو د کیسیل حوالے سره یې رقم کا وګورو.

نو پر ہر جگہ چیدہ لیگز وغیرہ کی گئی نا کہ کشمیر کسی نے دوی خبر او کلا دا شان دے پسند کی ہوم کی گئی اور پاکستان چکم خپل گٹ لیگ دے پاکستان سپر لیگ نا ہوم کی گئی نا دا شان نے دا اس پر خیبر پختونخوا کے کم دا لیگ دی لانچ کر دے تے 14 اگست تے دی آغاز کی گئی تے 23 اگست پورے بدا لیگ سی دا روان دا کشپک ٹیموں نا پارٹیسپیشن کی گئی اسنگ دی دا ویلے شامل بالکل بہترین اقدام دے مگر فرسٹ ٹیسٹ چکم دے جنا بالکل لگا شروع شوی دین دا ٹیسٹ دوی مورز دا اسنگ دا سپد دے دا ٹیسٹ میچ نے چکم دے جنا دا پاکستانی وقت مطابق ما خا مو بجے چ دیا شروع کی گئی نو پر نو پہلا ورز وا من چکم دا دوی مورز دے دش پہ وہ بجے دا ما خا مو بجے چ دیا دا میچ نے وغیرہ شروع کی گئی نو پاکستان چکم دے جناب ٹاس لوز کرے ہو او دا ویسٹ انڈیز چکم کیپٹن دے اگے دا ٹاس گٹن نہ بعد بیٹنگ فیصلہ چھ دا کڑے دا نو بلے کچھ نہ پہلے رز اختتام بندے ویسٹ انڈیز چکم دا 194 رنز جڑ کڑے ہو او دری کھلاڑیاں چھ دا آؤٹ دی اباس دو وکٹ تلا سکڑے دے دے سر سر امیر جمال چکم دے جنا بغا یو وکٹ تلا سکڑے دے کے ہوپ 39 رنز بندے او دا رنگے کے ویم چکم دے جناب اگے 83 رنز بندے دا محل چې دا موجود دی اوور آل سکور کارڈ مو خبر هو کو دا سکور کارڈ جناب نو ہے کہ چندر پال چې دی جناب 21 رنز برینڈن کنگ چې دی جناب 12 رنز باندې اوٹ شوی دی دغه رنګي اکیو چې دی جناب 83 رنز باندې دا محل بیٹنگ کوي او دې سره سره امیر جانگو چې دی جناب 21 رنز باندې اوٹ شوی دی او د دې نه علاوه کپتان شی ہوپ کوم چې وکټ کیپر بیٹر هم دی نو 39 رنز باندې چې کوم دی دا محل اگر بیٹنگ کا وشے ہو جسٹ وکٹ کیپر دیکھ بلکہ کیپٹن چکم دی ویسٹ انڈیز دگا دے اور آسٹن چیس پاکستان لکھوا کے خبر ہوگی بولیں گے کھل کے کھیل پیارے کب تک تو ڈرے گا دل میں بالکل جناب محمد عباس اگر 1900 رکڑے دے 6 میٹر رکڑے دے 44 سنس بدلے کے دو وکٹے خورم شہزاد اگر بالکل 14 اوور 14 اوور جڑا کر درے میڈن یو وکٹ تو ہم نے ملاو شیوی محمد علی 21 رنز ور کر دی 12 اوور ان کے علی عثمان ڈیبیو میچ کے جنہ بخپل 12 اوور ان کی یو اوور میڈن 34 رنز بدلے گی یو وکٹ تو ہم نے ملاو شیوی عامر جمال 10 اوور ان کو آؤٹ کیا تو ہیرو بن 10 اوور کر دی یو اوور میڈن 54 رنز بدلے کی یو وکٹ تو ملاو شیوی دی سو جنا پاکستان اچ کمپلینگ 11 دی اگے کم کم پلیئر شامل دی دی من دی یو نظر انہن کم کم پلیئر دی پاکستان لکھوا لوبے گی تو بالکل جنا باہر کے آسان اویس امام الحق شان مسعود بابر اعظم کیپٹن محمد رضوان وکٹ کیپر بیٹر سلمان علی آغا عامر جمال

کوم چې بینچ پلیئر دی هغه بینچ پلیئر کې کومو غورو نو اویس ظفر غازی غوري ساجد خان عبید خان ساؤد شکیل او دغه رنگي عبد الله فضل او دے سره سره او ویسټ انډیز لخوا چې کوم پلینګ 11 هغه نن لوبيږي نو هغه کې بریډن کین تجینا راین چندر پال کیویم چکم دے جنا بغا لگن علاوہ شے ہوں وکٹ کیپر بیٹر عامر جنگو او دے دین علاوہ جناب جسٹن گریوز روسن چیس کپتان کیمار روچ جومیل شیمر جوزف چیڈن سیل کدب ویسٹ انڈیز پلینگ 11 دے کم چے پاکستان خلاف دا پہلا ٹیسٹ میچ کیا گا لبے گی جناب انڈیا 219 رنز جڑ کر جواب کے زمبابوے

بالکل جناب نسیم شاہ چکم دے گا یو زلی بیا د سینٹ کٹ کم چی ایونٹس دے دغه یس چکم دا جوړ شوی دی میلا لوٹ لیا دغه فرنچائزر چکم دے جناب دغه سیزن کی دغه بلوبی گی پاکستان خلاف ٹیسٹ سیریز کے جو رو چکم دے اگر ابوری کپتان چکم دے مضبوط امیدوار مختر اغلے دے ایاد دوی دا پاکستان او دا انگلینڈ بدری ٹیسٹ میچ سیریز چکم دے جناب اگر بکیے گی ابوری کپتان چکم دے جناب اگر جو رو جوڑ کر دے بلکہ مضبوط امیدوار دے کل جی دا سکواڈ اعلان ہوشی نو بالکل جناب کیپٹن دے جو ایروٹ مضبوط امیدوار ہے جناب کیپٹن انگلینڈ کرکٹ ٹیم.

0: جب ہم نکل
1: او دے سر سر السیری جوزف کم چھ دا ویسٹ انڈیز نام ور بولر دے دا پاکستان خلاف دے سیریز چکم دے دغه
0: روکیں گے نہیں
1: اوی سر نہ کولو انکار چکم دغه کر دی چہ رز ٹیسٹ میچ نہ کوما
0: تیری آنکھوں میں ہے ایسا
1: دغه ما ویل چکم دغه زمانہ دائر اختیار نہ باہر دا او دے حوالے سے چکم فیصلہ دے آگا با بورڈ حکام چکم دے آگا کئی سمی دیرن سمی کم چکم دے آگا گھوچ دے لگی لکھوا دے آگا بیان چکم دے آگا مخی تر آگا لے دے چی رکم الزیری جو صاحب کم چکم دے آگا مائناز بولر دے پاکستان خلاف چکم آگا ٹیسٹ میچ دے اس سیریز روان دے دے کے با الزیری جو صاحب چکم دے آگا نو لبی گے I don't know چی دے دا سیسے گئی ولی دا سی میچز نے گئی بار ہاں کم اپڈیٹس ہوتا سسرما شامل کرا گئی
0: بیلا لوٹ لیا رب برداس کیا دل دل میں ایک جیون ہتیا میں تا مار لیا
1: بلکل جنا دا مسرہ دا سپورٹس آف والے سر اپڈیٹ کم جدا سلما در کرے دے سر سر لوکل اپڈیٹ چکم دی جنا بغا ہم آدھی فوٹبال میچز چی دے گا عمر واندی پا گوڑا فوٹبال لیگز دوم شروع شوی دی سر سر سی پی ایل یعنی چ پروگرام پریمیر لیگ دغه میچز چی دی جنا بغا ہم روان دی اور زگی لیگز لیگز لیگز او پلیئر جکم دی جناب هغه مخته ناراضی بہرحال لیگز جکم دی دا پکار دی کنه سو جناب تاسو کوم میسیجز وی کوم کالز وی دا ومده پروگرام می سره جوړیږي میسیج هغه لوي چې السلام علیکم کیسے ہو لالا وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک
2: Then you will come to take the spot. There only can be one at the top.
1: ډیر زیاته مننه چې به کدا څنګه سرمو پرونګه هغه غډون کولی شي کال دلاره هم سمز دلاره هم کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتي جی 7 سو گیارہ 88 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 3 0 9 7 1 1 99 0 زبردست ہیں. امامو بریدا سمیہ سمیہ نور مائرا تسلام آئی ایم سارا جانی دبڈ گرام نا سارا جانی ڈھیر سے تمن نہ گو سو سلام چکم دادی تو رس دلے سس ڈھیر سے تمن نہ بالکل جناب سس کال زمرا روان دیو کال بلوخ الگورو پلائن مندے مسر کال کون کے سکھ دیو کم زنہ دیجی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام دیدی خیال بل طرف تے کہہ لے جی سسو خیال بل خوابی لہذا کال چکم دیو ڈراپ کیے گی لہذا کوشش دا گوائی چکا لکاز گوائی توجہ زمگا ارخ طرح کبھی خبر ازان سر یاد ساتھ بھائی دوائی سسو میسیج زم ڈیزی تر روانی میسیج اگلی سلام تا آج بھائی سنگے پروگرام زبردست دیز مائرہ شیرازی ماں مائرہ شیرازی دی رزیتا مندنا کو سسو دا میسیج کولو کالا خلوزان سر گروپ لائن مندنی مسر کال کون کے سوک دیجی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ریڈیو جی دا کلا کلا اوپر کی دیکھنا ریڈیو جی کلا اوپر کی دن بیا خدا کا چلی کنا ریڈیو گلام اوپر کی دیکھا ریڈیو گلاو بالکل مپرے کے دے صحیح نہ سس ڈی رپ زیادہ من نہ ہوئی سچ گلا ریڈیو گلاو وی ظاہر خبر دا بس بیا آواز مت کلیئر نہ رہی بھائی دے یو کال اخ گورو پلان من نہیں سر کال کون کے سکتے. السلام علیکم. ریڈیو گلاو ظاہر خبر دا لاگور دی اس دی خوشحالی کی بل گل بو خزان سر گورو پلان من. السلام علیکم. السلام علیکم جی. داو گورا سے اچھی بس

0: ايه ده بي انا بجنابه يقال بك بلاخ الغورو بلاهن بندي يا ادي سزم خبرك كدلشي انا السلام عليكم
1: هلو
0: السلام عليكم جي راديو بند ككنا راديو بند راديو بند ك راديو دي كلاو بريخه دي راديو بند ككنا شاهزاده زورت راديو بند ك موقع لك کال را پچ کٹ بس مر دے تا بس صبح بہرحال میں سے جگہ دے بگا شامل کو وعلیکم السلام سارا سلام جی تا زما مو قبول کا زما رشی راضی ما مائے رشی راضی دی رضا من نا دل لے بابل میں سے جگہ لے وچے ہاؤ ار یو دلبر مامو زما فیورٹ زما فیورٹ پلیئر جکنا رونالڈو رونالڈو دے ائی ایم یان یان فٹبال دے رکھ دے کنا باہر ہلڈی رمند نا بھائی دے کال تر دے گرو سر کال کون کی سکھ دے کم زین دی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کوے پتہ لگی نہ سی دے سم مسئلہ دا باہر ہلڈی رمند نے کوبل میں السلام علیکم آئی ایم فیزا فرام اجمیرا فیزا دے رسے تے مننا تو سلام جی دا اوتر اور رسے دے دے مننا کہو بل میں سجا کر لیوائی چی بھائی سنگے اوزا سنا گل یما او جنگو توایا جنگو توایا چکن ما یا دوائی پلکو تا بھائی دے خائی او بھائی سنگے خاصی ساسو میں سے ڈبل دا گلتے دیرے سے تمنا لگو سنا گل او شالا رہتا اس سے ساسو زمین سے چکا ہولو یو جہان مننا ہویا قربان کم میں سے چیز راضی کم کہاز راضی بلکل جناب دا بزر پروگرامی ساقا لازمان جوڑو ماں بالکل جناب پروگرام ٹائم چکم دیتا ماں سروں پا ختمی دو بندی دی بارحال دکور ماں تاکہ پیج ماں سر لگ ریفریشی کم میسیجز رازی بالکل پروگرامی سے بجھوڑ کو اتروائیز پروگرام چکم دیتا بھنگنا وائنڈ اپ کول رازی سم ٹائم دا سویچ پیج کل کبھی او فائیو کی کنا بارحال کل کل دا سکی گی مانا ٹینشن بنا لے دے گی ہاں بیگو ماسرہ پیج لگ ریفریش ہوئی دوائی چی ہوائی چی سناگل والی خیرات دے سر مائی رحیم اچھا جی اینی وی جنابی او کال دا پروگرام بیا پروگرام چکم دیا گا با وائنڈ اپ کی گی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیڑھ زیادہ مننا ساؤس دا کال کا بولو بل میں ایسے جگہ لیوائی چی آہی السلام علیکم دا ندیم ایمان ندیم ڈیڑھ زیادہ مننا ساؤس دا میسج کا بولو ساؤس سلام آتا راولا سدلے دین علاوہ بل میں ایسے جگہ لیوائی چی سلام دا سنگ پلے کے کنا پلیز منزل ترسید نا جی دا دیکھ دا سنگ نشم پلے کولے ادروائی زگاوا جی دادا دا پرون چی دا پا فیس بک مندی دا پا حالم لائے ہوئے دیکھ سنگ نپلے کی ہاں سما جی کلا بل پروگرام بھی مائی کو بیتا سنگ بکیرا گا پلے کو سو دی رزیتا مننا کو بائی دے بیسا تو دا ٹولو دی رزیتا مننا چا پرون کے مدے کال جو کڑل چا مدے اسی میں سو کڑل دا ٹولو دی رزیتا مننا کو دا پروگرام ٹائم چکم جگہ اخبر اختتام طرف تا رسے دلے دی سو دا ٹولو دی رزیتا مننا دا چا کال اسی میں سمان شامل کرنے بھی اگر نا معافی بخنا خصوصی مننا دا خلق کو چا جی دا پروگرام زمان گا پورا یا وگن تا خاموشی سرگا واورے دلے پتلو تلو کی یا خبران اخبر دا جوان دا دیزت خیال سادے سپیشلی دا خلق کو ہم دیزت خیال سادے کم چیز ساسو خیال سادی پر زندگی کے خبر میں بالکل مایوس کے گئے زګه مایوس په خپل هغه ټانا کمی دا خلک کم چې نور خلکو ژوندګي ګور لګوي هغه د زما ریکوست تر خاصل دي جام اپیل خپل په ژوندګي باندې فوکس وکي او د نور خلکو ژوندګي چې کوم دا بالکل متباکه وي کله چې دوا د بار لاس جو توي زمانه هم تجربه مند دغه نام خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې دې چې زما سره خوشاله یاني هغه تاسو د دواګانو منتظر وي چې دغه بیا وفاسه غانو یو زلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونه کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تجربه مالور کې اجازه

0: چې خبره کړو نو دی اغه نن سبا سه اهمیت نشتی. خو دی الله رب العزت کلام چې اغه نن نسوار له سو کال مخکې نازل شوی دی دی اغه اهمیت نن سبا اومده قشن دی. کم تجارتی اصول چې اغه ور کړ دی اغه نن دور انسانو م منی چې واقعي داسې پکار ده. لکه قرآن کریم کی یو آیات تے ٹولو کے غٹ آیات آیت مدائنہ ورتوی لکھی گی چکل تاسو آپس کی یو بد سارا لین دین کوئی معاملات کوئی تجارت کوئی نو اغلی کئی قرآن کریم دا حکم کر دی. نو نن سبا ہر سچ دی اغلی کلی کی گی کسو گزمک آخلی کا خرسی کا گاڑی اخلی کا خرسی تردی پوری کسو سفر کی نو اغسروں میں لکلے ٹکٹ پروتی. نو قرآن کریم دیننا سوار لسو کالا پنزل لسو کالا مخ کی ویلیو چه تاسو دو تن آپس کی سم معاملات کوئی نو تاسو سو کئی اغولی کئی او نن سباو میں انسانوی چی لیکل پکار دی واقعی ہر معاملہ اغا لیکل پکار دی بلکہ دیر معاملات خدا سی دی کاغا چا لیکلی نی او اغا عدالت کی قابل قبولو من دی. د قشانی د نن نه پنځلس سوه کاله مخکې قرآن دا ویل دی چې تاسو سود مخره دی کې د انسان ډیر غټ نقصان دی. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو تاسو سود مخره دا سود چې ډیر ډیر غټ نقصانی شی دی. یو کال طرف ته بیا مخکې ته خبره کوو چې السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. جی آؤ جی. جی جی اوکے. سنگا جی صحیح لے جی
1: خبر
0: لکه تاسو مطلب دا چې خزه په خپل خوله واخلي دا وای ک طلاق وای جی.
1: طلاق زما غره لکه نه راکی طلاق واخلي
0: صحیح شله لکه چې خزه په خاون باندې کې شو کی او خوله تنو کی جی. لکه څنګه نه راځي نو لکه هغه
1: څه چې هغه کې لکه
0: څه زوره تاسو جی جی
1: مجبور
0: دی باندې خبره کو تاسو ریډیو ته وکړي دی جی. میرا مہربانی. السلام علیکم.

हाँ जी गाना को तस्वीर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिजमगे दिन और दुनिया ये भी नतर दो बजे पूरी दा प्रोग्राम तस्वीर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बंदे और एज 0309711889 मंता सुमत टेलीफोन कवरे से 8583 मंता सुमता मैसेज रा देगले से आओ تاسو زموږ دا پروگرام زموږ دا فیسبوک پیج ریډیو امن نیوز نیٹورک پټا ګرام باندې لای هم او ریډی کمنټ پلاری تاسو دې سوالات ته پوسو موږ نه کولې شي نو قران کریم سود چې دې هغه دې نن 1500 کال مخکې منع کړ دې چې سود به نه کوي او سود چې دې هغه په ذریعہ سره سو شي چې مال چې دې هغه مخصوص خلکو کې چورلی دا چورلی لکه سی اوکس تے اغا بلکس لپیسی ورکی لک روپے ولور کی او اغا تاوی چی تبا دا کال روز تو مال دیس رشل زر روپے منافع را کئی کدو کال روز تو شلون سلیخ زر روپے برا کئی کلس کال روز تو شلون تبا مال دو نیم لک روپے را کئی یو نیم لک منافع بار سر را کئی نو دا چکم دے دا دیتا

0: دود ویلے کی یو کال طرف تو بیا دی میں خبر کو جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی.
1: آیان پروگرام
0: آیان بچے سنگال لے جڑی تو
1: خیر بگو
0: اللہ فضل لے چھٹیاں نے ختم اس لیے کلانا
1: ختم جو جی
0: سکول تزی اس
1: سار نہ بزو
0: خ خ سار نہ زخ دا ونن خو بیت سخ خپای بیا که خوشحاله ای
1: خوشحاله
0: ای خخ زخ دا وای نو جوڑی آین بچی
1: آیان نمی رو دل دایی سکھ نگی
0: آیان
1: آو جی
0: تو چی آیان لیکی حمزہ سر لیکی که عین سر لیکی
1: حمزہ سر لیکی
0: سیشت تا ریڈیو تو خوکی دا تال جواب راکوم سیدہ
1: مانے سر جی
0: سر ریڈیو تو خوکی دا تال جواب راکوم سیدہ دیرا میرا بانی. السلام علیکم.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا یا بینہ تر دو بجو پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام باندی او ریڈیو قرآن کریم دا حکم ورکر دے چی سوچ چی دے اغا جائز ندے او دا ویل دی چی کائی لا یکون دولتم بین الاغنیاء امن کو دا زکا جائز ندے دا سینا چی دا دولت او مال تاسو دی مالدارو پا مز کی چور لی او غریب سڑے چی دے اگا دی ٹھول مر خوار وزار گردی کنا چی تجارت کی گی کاروبار کی گی نو اغیستا اغیستا چی مالدار سڑی تا فیدا ملاوی گی نو غریب تو ملاوی گی او کنا چی پا سود منی پیسی ور کلی کی گی نو اگی تبیا تو نقصان چی دے اگا غریب تا ملاوی گی او یو سڑے دے مثال کے طور پر اگا سر 500 لاکھ روپے دی اگا جیسا کاروبار نکو ما او زدا پیسی واخلی چاله پسود منی ورکی دا 500 لاکھ روپے دی دا بو متا سر پرتی دا چکل مال ضرورت چھ دا با مال واپس را کیو دی میاشتے مال اور سر 2 لاکھ روپے منافع مرا کے نو دا چھ دے دا ہو پیسی دوا غستے ور کیو سود منی اس کا دقا پیسی دوا غستے پ کاروبار کیو لگولی یو گٹ دکانے جوڑ کر نو دی با کار کئی د سره به سلور 15 تنه کار کوي خلکو ته بومه فایده ملاویږي د سر چې کوم مزدوران دي هغو ته بومه تنخواګانې ولګي دي هغو پکې او دې سره سره د ده دا پیسي چې دا بومه جای شي دقه د وجې نه چې کوم مشرکین یې مکو هغو به په سود باندې یو اعتراض کو هغه سو هغې طرف ته ځو خو یو کال واخلو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی دوسرا جمع رابطہ ہوں نشلا 0309-711-8899 منتا سن سر رابطہ کولی شیر ابو بسوی چی انما البیع مثل الربا چی دا سود او کاروبار خو یو شیدی کاروبار کیوں مسڑے پسلور 100 روپے ڈالڈی کلو واخلی پسلور 250 خرسی پاتا او پنا 1000 روپے منی دی چینے بوجھے واخلی اگا پلس یول 1000 روپے منی خرسی سیمٹو بوجھے پا 200 روپے منی واخلی پا دیار لسوار لسو منی خرسی نو سود کی او پا کاروبار کی خصو فرق نشتی دی اگو دا سوچو نو اللہ رب جاتو تو فرمائل چی نا سود دا سین دی سود خطول معاشری دی پارا ناسور دی تجارت چی دی خطول معاشری دی پارا فیدہ مند شی دی کله چې انسان تجارت کی دی هغه پکې محنت لگی دی هغه پکې وخت لگی دی هغه پکې ذهن استعمالیږي دی هغه پکې جان استعمالیږي او سود خو تا پیسې ورکړي هغه منی لگ لگ سود اخلي لکه نن سبا چې خلکو بینکونو کې خېدي نو دې کې ګناه دی. نو قرآن یو اصول دا ورکړ دی او نن 1500 کاله مخکې چې قرآن دا اصول ورکړ دی نو نن پورې هر انسان چې دی هغه دې منی پوه دی چې واقعي دا د قشانی په کار دی. بل قران یو وصول دا ورکړ دی ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا قالوهم او وزنوهم يخسرون چې پناپ تول کې وکمې زیاتې نه کوي هغه خلکو دی پاره حلاکت ته چې کم خلک پناپ تول کې کمې زیاتې کی دا به نه کوي. نن سبا موږ ټول خلک وی چې ناپ تول کې کمې چې کم دی هغه با نه دی پکار ټول دنیا وی چې ناپ تول چې دی بالکل پورا پکار دی تر دې پورې نن سبا خو عالمی قوانین جوړ دي مونږ کدی چې شو مړه به خلو غي من را پاسې لیکلی چې د دې وزن نیٹ وزن چې دی دومره دی او په لکه ډالډي پیکټ مونږ اخلو یا دی پي وخلو یا دی اچار وخلو یا سی شي اخلو نو هغه من را پاسې باقاعده لیکلی چې دا شی دی دی کې چې کوم د خوراک شی دی دغه وزن ا دومره دی او د ډبی وزن یا د تیلې وزن ا دومره دی او دا به په دې ټیم کې بدا ایکسپایر شي ختم بشي خراب بشي. نو نن سبا موږ ټول دنیا دا اصول منی چې دی هر شی اصلیت خول هغه پکار دی دا مو ویل شي چې ناجایز به قسمونه نه خوري او قران دا مو ویل دی چې په باطلو طریقو سره نه حق طریقو سره به پردی مال نه خوري. یا ایو الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام ناجائز طریقے سر با دی بل انسان مال نخری
چې ته یا دروغ ووایې یا رشوت سره یا جوارۍ سره یا دوکه بازۍ سره څه طریقې سره ومه که ته د بل انسان مال وخوري نو دا تا دپاره جایز نه دي. ته چې د بل انسان مال خوري نو هغه به صرف او صرف جایز طریقې سره ښه طریقې سره به خوري. که ناجائزی طریقے سرا حدیث پاک کی راضی چی لا یحل مال امرئن الا بطیب النفس منه چی انسان دی پار دی او بل انسان مال جائز نه دی مگر دی اگر رضا سرا دی اگر دی زړه رضا سرا دی زړه خوشاله نه که چا چاله چی شی ور کو نو سیدا کنی نو دا بل چاله جائز نه دی. دغه دی وجنه اسلام منګه منی کړو دی اگر تمام خبرو نه دی اگر تمام احکامات نه چغه انسان دی پاره نو دا قران دین نه مخک اصول ورکړ دي نه علاوه نور ډیر زیات اصول دي تجارتی اصول خدا دی چغه دی هر انسان ضرورت دی. اوس توحید دین هغه به سوک منی سوک پنه منی پیغمبر دی هغه به سوک منی سوک پنه منی قیامت دی هغه به سوک منی سوک پنه منی د قشان جنت او دوزخ دی هغه به سوک منی او سوک پنه منی. خدا تجارت چی دی دا خو دی هر انسان ضرورت دی که کافر دی هغه هم تجارت کوي د دکانونو غړي ټول دنیا کې نه دي او د قشانی که مسلمان دین و غومه تجارت کوي نو دا تجارتی اصول چې کوم قران ورکر دی اغا دا سې دی چې دی اغي معنا او دی مفهوم نن سبا دور کې چې خلک پغی منی پیږي نو هغه واقعي منی چې واقعي دا پکار دا چې دی انسان سره ظلم زیاتې نه دی پکار دا قشانی داومه دا چ احتکار او اکتناز نه دی پکار. احتکار وی لیکي دي خوراک چې کم سامان دي هغه انسان جمع کی اوس فرض کی نن سبا یا لګی راځي مخ کې دی وړو سیزونو دی ګڼ شي غنم واخلی او جمع کی چې درې سلول میاشت وروسته بدا گرانی کی بیا بدا زخر سومه د قشانی روجی واخلی جمع کی دا به گرانی کی دا به زخر سومه

ہاں جی گانو دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی او ریڈی پروگرام کی تاسو مگ دا 0309-711-8899 من ٹیلیفون کولے شے 85-83 منی میسیج والی گلے شے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمگ دا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاسو دی سوالات تا پوسکنہ کولے شے جی.

حجی گران اوریدن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس 6.4 بٹاگرام پروگرام دے زمگا دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تس ریڈیو امن ایف ایم اٹس 6.4 بٹاگرام باندی او ریجی ٹیلیفون منگتا زمگا خور کڑے ہوئی چی عدالتی خلا یا عدالتی طلاق چی دے دی سح حکم دے بنیادی طور منی یو حدیث پاک تے چی دے کم سڑی یا دے کمی خزی سوک والی نی مشری نی نو دے غی مشر بیا عدالت تے یا اسلامی ریاست تے یا چی دے اغا دور کم حکمران دے مشر دے اغا دے اغا دے غی خزی او دے سڑی مشر دے که خزی چرتا پا عدالت کی دے خولی کیس کڑی او دا دے خولی کیسی دی وجی نکڑی چی دا دے خاون یا خو لیوانے دے پاگل دے اگا خزا نیشی ساتلے یا دی وجہ نکڑی چی خزا دی سرشتین خواند دی سرشتین دو دری سلور کالوش روکتے پتے نلگی جو اندے دے مر دے یا دی وجہ نکڑی چی خواند دے شتے ٹک ٹاک دے خو ظالم دے خزا وی ٹکی او دل خرچن ورکی دی وجہ نکڑی یا دی وجہ نکڑی چی خاون خو خرچه مرچه ورکی ارس کی خو هغه حقوق زوجیت چې دی غنی شي پورا کولی یا بل صدا سی شری وزری چې هغه بالکل جایز عذری او هغه عذر داومه دی گواهانو په مخ کې ثابت کی چې واقعی دا عذر دی کوئی خاون خرچه نور کی خاون یې خرچه ورکوما نو دی سره گواهانو می چې هغه واقعی دا خاون دی له خرچه نور کی یا دا خاون چې دا وی ټکی دی سره ظلم کی دا داسی سا شریع عذری نو کلا چی داسی سا عذر یی دا شرایط موجودی اس پیسانا چی اس پیسی خوزوی زا خوان سر خوشحالا نیما نو دا چی دیده بیا خولا دا جایز نده خام خاص عذری خوان ظالمی خیال نساتی وی تکی خرچه نور کی یا حقوق زوجیت چی دیگه نادا کی یا نور داسی سا مسلی نو کدی خزی خولا واغستلا او دا خله چې دا عدالت ورکړه نو دی کې اختلاف دی چې آیا دا خله به کیږي او کنه به کیږي خو کده دی دا خزه خپل ځرنه ته پوسو کې چې واقعي خاون ما سره ظلم کوي زیاتې کوي او عدالت خله ورکړه یو که چېرته خاون راغی حاضر شو او یا تحریری طور منی یا

جی ګران اردن کو تاسو ریډیو امن اف ایم 96.4 بٹا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوی نتر دو بجو پورتا پروگرام تاسو اوري جی بچی مون ته ټلیفون کوي چې ایان نوم چې دی دا اخیدل څنګه دی ایان نوم حمزه یا الف او نون ایان دا نوم صحیح نه دی دا قران مجید کې زی په زیر اغل دی خو د دې معنی دا یو لفظ دی لکه یس الونکا عن الساعت ایان مرساها قرآن کریم کی رازی ایان مانا دا کلا اے نبی تانا تپوس کی چی دا قیامت پا کلا رازی دا پا قیدت طور منی نم ندے دا لفظ دے البتا دے ایان پا زی منی عیان عیان لکا عین سرا عین یا علف نون یا عیان دا نمونو چی دا سیدی جی دے مطلب دے سترگو والا کتلو والا دے عین ندے دا نمونه چې دا بهر حال سیدی جی او ایان لفظ چې دا سین دی دا نوم دا سین دی تاسو دا خدا کوي چې همزه په دې باندې عین کوي ایان کوي یا عیان کوي جو بیا سیدی او دینه خو نمونه چې دی هغه عبدالله عبدالرحمن او دا قشانې دی پیغمبر علیه السلام په نوم یاد بل چا په نوم باندې چې کوم نمونه کې خدلی شي هغه ډیر زیات خدي هغه نمونه ځان لا کېږي دی.

حجیگان اردن کو تا سورے ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام پر اگران دے زمین دین او دنیا میسج کر دے منگتا چا چی گیم کول او پیسے گٹل چی یوازی نور سو شریک نی نیوی گناشتے اصل کی دا چونکہ دا یو قسم جواری دے دا جواری او دی قمار نیوی نیوی شکل ندی اس انسان دے عقل نا کار واخلی دی کی ننا پرو چا پیسے گٹلی نیو خدا خبر زن ذہن کی دغا پکار دی چ اکثر خلق پی سی اگٹی پی سی اگو دغا کی وی پنزوس زرا اگٹلی شپیت زرا اگٹلی لکشلی دولا کشلی انسان رو رو مخیت جی او خپل پی سی پکی لگی بس یو وقت یو غو عرصہ ختم کی ددی شاہ تا سا قانون نشتی سا قیدہ نشتی خلق نشتی چی دا سوک دا گیم سوک کی او سوک نکی نو دی وجنہ پکار دا چی دینا تاسو زانو ساتے جی ننا پوری چی چاو مدہ گیمونه کردی اغو پی سی بیلی دی گتلی چانی دی ها اغا خلق چی غلوگانی لز زرا شل زرا پنزوز زرا لک دو لک روپای او گتی یو دم دی گیم نزان او باسی نو اغو تا اغا پی سی راشی نو رو دا دغان دا ما چی اخپلی زندگی کی سمر کسان کتل دی طولو سر دوکا شیده فراد شیده نو دی وجنا پکار دادا چی دی نزان او ساتی انسان که دی نزان نساتی نو دا بتا است دنیا کی من نقصانی آخرت کی چون که دا خوص پتہ لگی نا دی جائز دی پیسو گٹلی طریقی چی دی غیا کاروبار دی یا ملازمت دی یا نور سا کارو ندی نو آغی کی دا ندی لکا چی انسان پا موبایل من نستی گیم کی او دا تا پیسی رازی دا چی دی دا طول دوکا دا دی نزان او ساتی چی

0: دا واخلا لالا دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو او پدی گرمی کے دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مولا گاو سمستڑے شو
1: دا دی سراوڑی دی داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل او دی رجی داو گورا او رجی کمی او کسکر بکی زیاد دی او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری دمر پیسے دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل دا مرزے نرخ لگوی او راشن ہم دو نمبر راکوی
1: تا تا ما سوزل ویلے دی او خوا دیو خوا چکری ملگوا او نیغ نیلشنگ کرائینا این جنرل سٹور تزا
0: نو حل تا دا سی سدی سا خاص خبر دا لالا
1: حل تا تا دا یو چت لاندے خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجے صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او در روزمرہ زندگی ٹول سامان ملاوے گی او ٹولو نالوی خبرہ پا بڑا گرام کے مناسب او ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ یعنی دا مہنگائی فکر ختم نو بیا ما تا پتا ہو آیا زوس زم او راشن راوڑا ماتے
1: پتا یاد ساتا نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بلکل ایم سی بی بینک تا مخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑا گرام کی ددوی دکان دے کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42 درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نے دریو رزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په پټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئی. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوص
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونی دے سو
4: د معیاری مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور

0: قسم پخلی د پاره ډیره خې او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاويږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. فایل خان مساله جات بټګرام. فایل خان مساله جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرال سٹور کې ملاويږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، کلا بهرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ او بنا بازار کی ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چھ دا بٹگرام با نوہوی دا دی دو زیون نہ ہم یو دا الفخر ہوت او بل یون تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ دا نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73. بل نمبر دے 0305-534-84-41.
1: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چے لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
1: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری دی، ہر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری دی یا دستر گزلان دے تور ہلکی دی، دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کے دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند ہے. کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑ لی دی. منم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
2: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی. روزانه ستا مسلې وی
4: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل.
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
4: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
2: نو سبس کې هلی سدی.
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے وہ حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پہ مہکڑی وی.
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی.
0: دا بتا تا پو بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا.
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونگ سریو سائی.

ګل جانم دا دې په مټه شي شاریه چان ریډیو من بټګرام ستاسو بلکې زمونږ د ټولو ریډیو من اټاسي شاریه چار ریډیو من بټګرام کولا دا بټګرام زلمی دا بټګرام بالکل جناب وای السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لخې تاسو؟ بس خیر دی. پروگرام نه ایسته ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شان مامو آپ کیسے؟ پروگرام بہت زبردست ہے مامو. سب بہنوں کو سلام. چھ پروگرام سے سمینو بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. سب بہنیں سلام قبول کریں.

0: خوامینه
1: بالکل جناب یو خوا پختو د بل خوامینه کله چې په مینا کې پختو راشي کنه داخنی او وی کنه وی را پختو په مینا کې پختو د سړی پختې ماتي چرته بم پختو نه کوي او چې کله د پختو شروع کړه کنه پوښه بیا یې سم نشو کولی بیا ستا بربادی شروع شو کته مینا کې محبت کې دوستی کې کومه رشتہ پالی پہلا پختنا پہلا عزت پتور کہ پہلا میسج بت کہ الہ و عزت مومی کتو وینا پہلا باغ ما یادوی او غوینا پہلا بدے ما یادوی نو بیا چرتا ہم دارشت نشی چلے دے تا خبر یاد ساتھ ہیں وئی پلے ونی می سلام وایا د بربادے می ورتم وایا حالونا کپن پخ پلو لاس جوڑ کڑا کپن پخپلو لاس جوڑ کا چپ لحد کی دے تو فرا سر وینا ہے اللہ وہی مڑے نکڑم خو مر گئے را باندھے تیر شو مڑے نکڑم خو مر گئے را باندھے تیر شو بے سلام یو سڑے را باندھے تیر شو آگا سوک چی دا ہر چان رات گرانو اغا سوک چی دا ہر چان رات گرانو نن پلار لکا پردے را بانے تیر شو داسی بنکو خا بلکل جناب زو کال گاڑی تا گورو چی سوک تے فرسٹ کال السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم سلام گرانو پا خیر رالی
2: نیدو پا خیر جی محمد شاہ خبری کم سالی
1: خیر دے جی محمد شاہ سے پروگرام کی تاوست دار کلے وائیو محمد شاہ سے خیر دے شکر دے ماشاء اللہ ڈیر خستہ موسم دے
2: ڈیر خستہ موسم دے باران کو ڈیر خون دو ڈیر
1: بالکل اللہ پاک رحم دے دا شان دے معشومان چٹیا نہیں دی دا سکول نو آگے والے سر بس ویل گواڑے
2: نو چٹیا نے خود دی دی والے سر خدا گواڑو چی او معصومان کا خدا را دے چی لکا سکوٹر ہو منی او موبائل ہو سرا او دا تی بے فضل ہو گردے دو سرا مورا پلا اللہ مسران اللہ نو لطول اللہ پودا تیزے پودا دے چی دے دا چوٹیانی چیزی پودا بے فضل ہو زینو کی تیر نکی یا وقت کے دے پو حسلے دا خد طریقے سرا خو وصول ہو سرا پاس کی
1: نکا نا تا مگا خو معصومان چی دے بس اللہ دے خیرو کی اللہ پاک نگوارو شپک شپک وو اتا تا معصومان بیا چی چرت گرزی چرت گرزی خوڑونو تزی دا تپوس منگا نکو جنگ جگڑی کبھی دا تپوس منگ نکو اکا چرتا غلطے نا ہم چاور سر لاسو لگو نو وی وی زما دی بیا پا توبو تو
2: بیا خو بیا خو بیا خو دا نمی تماشا لکنی جی بیا خو هر یو سر توبا 250 کری یو چلی جی
1: بلکل خا محمد شاہ صرف ستاسو پا کور کی دا ٹولو نا وڑی کی کچنے ماشوم سم را دے سنو میری
2: زمانگا پا کور کی بلکل کنا کچنے ماشومو
1: خا جی
2: کچھ معصوم خود تقریباً پکوروں کے تقریباً
1: ماشاء اللہ بیا گٹتے شیطانی کوی
2: شیطانی کو بس لگے لگے کئی بڈی رہنا کئی
1: مزہ کبھی کور کے جی معصومان نہیں گنا لگا بیا کور خاموش اخکاری مزہ کبھی خود دا خبر کوم چی دا معصوم خیال ساتل پکار دی بار ریس تور تا نن سبا گرمیان دی ماران دی بیا دغه شان کو ګوري نو دی روکې دوم خطر وی چټیا نه دی خوړو نو خطرو مې
2: بالکل نو ای خبر ده بالکل حقیقت دی
1: جی ډیر مننه کوم
2: نو ستاسو دغه ته هم موږ ډیر ځان انتظار کوو یی دی په تا تقریبا یو هفته ها
1: جی
2: خدا کسان په کې ډیر زیات دغه کې موږ کانو دا کانو خو نو سبا دوار یو کس رنګي جانا
1: غانی دی
2: قیمتی خبر ہوتا منگے انتظار کروں گا یاد اوما یا دونا برکے میں یاد اوما اے درمان تا بسنگ مینوال خدا پگڈیر کی بٹا کرام دین مینوال خدای پدیر کی بتکرام کی تا رحمان سے با او نظام سعید با سنگ هیروما
1: واجی واجی ډیر خستا ډیر خستا بسڑی سی وی سخ و زما غته برګی الک وی
2: بل کوئی کور دے غنه مو دک شو وی ها
1: ډیر مننه کوم چې تاسو کالو کو مونږ یاد کړو خوشاله اوسه
2: او نو تاسو پرون یې ټلیفون کړو او تاسو کوي له دوه ودو زما غشیر په اسلام ولغه د ستنجي ورکړ وو سیان ما بالکل او ته ما سره خبري وکړه هغه نه رښتوا هغه مې هغه لک باسو ما کړو چې نو ښا په داسې او دغه له لګل او دغه نو هغه سره او بس بیا ما ته ودو ته زما ډیر ډیر سلامونه وایا
1: وعليكم السلام ډیر مننه خوشاله اوسي آباد اوسي دغه شان موږ یادوي مننه کوم نو بالکل جناب داو محمد شاه سي ډیر مننه محمد شاه صاحب تاسو پخپل خلک یې درانه خلک یې وای کنه ایسې یو تا تم اچھا انسان ہو تم نیک دل ہو تم سمجھدار ہو

0: ژوندون کوم جړلې چاته نه وو او بس نن دې جړولو ته محتاج کړم. اے اللہ او دا وای پسر پسر پردی لوپټ نوړم پسر پردی لوپټ نوړم پسر سورای لوپټ نوړم پسر جالی لوپټ نوړم پسر ناوی لوپټ نوړم درنی درنی خبر استا دا بای وړم. ہائے اللہ بھائی خواہ بھائی بھی کنا بھائی چی دا زینی زینی خواہیانی زمان دے پو توبو توبی او دا بلوی کد یو قبر نبل تسڑیت لے شوی خاورولان دی دی دنو نک کے دے شوی ما بزان سر تصویر دا جانان اوڑے ہو ما بزان سر تصویر دا جانان اوڑے ہو بے کفن کچا جان سرا سوڑے شوے عاشقان بپ لحت کی خپن وے معشوقی کپسنگ کے خخے دے جان خدا سے خستہ خستہ شیرو نہ را لے گئے وہی بیخی آواز یم بیخی خراب یم د تنہائے بلا میخوری خراب یم پیارا یاد شوے دے یو تلے سڑے تصویر تا گورم دلالی خرابیم زان تا ور گورم خو زان نپی جنم لکه تصویر دا ماخامی خرابیم درمان بیل یار داسیم لکه کمیس دا لیوانی خرابیم. های اللہ لکه کمیس دا لیوانی خرابیم. السلام علیکم چاچو سنگای تاسو تا ویلکم کوما چاچو اٹس مافیا کوین تچ وای په خوبونه کې دی وینم تچ وای په خوبونه کې دی وینم یعنی تلکه چې ټوله شپه ودی دا وایا چھوٹا ماشوم نیم سده په کور کې ایم ایس والو شاب وایا تاسو بالکل بھائی گیارہ تیس مہینے سٹاپ میرا من نا ندیم سامپ لے کا سپ لے کا سونگ کا سوم خدا ظالمانو زیرو تین سو نو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی پروگرام کر کے لے وایو
1: نظام سعید صاحب. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام گران مت سکھاری چی روٹے دلانا دا خوڑلی
1: روٹے کو خوڑل دے جی
0: نو بیا ولے دا آواز دے ناستے
1: آواز دا میک ملا گول دے جی
0: خا خا تاسو خیر صحت مو خدے کم زینا کال کڑے
1: منگا خو جی گیج بوڑای بر پاو نا کاجی خبر کو
0: خاجی بر پاو نا کاجی پروگرام کر کلے وایو تاستا
1: دیر من اللہ جی دیر من اللہ
0: کاجی موسم خو دیر خستا دے ماشاءاللہ دا ماشومانو چوٹیانی دی سب ہوئے
1: بلکل جی موسم خو دیر خستا دے جی لکا گرمی برمی رو کش لے جی
0: جی آو دا غشان دا ماشومانو چوٹیانی دی شیطانی کوی کورون نا باہر گرزی
1: جی بالکل دو کلکدا دغری جی واڑو کلک خپل دی سر وی کنه به سکوټری چلی وړونو ته جی
0: او کنه بیا وی لاړی وی سره د فیملی
1: سره دی فیملی دا خو بیا جی لکه ډیر مشکلات پیښ شي کنه
0: او کنه دا زنی زنی بیا په واتس اپ ونی ولګی کنه وی تا سره لانجه کیم فل په مقابله کې ما زما په شان جیب کی روپې نه
1: بالکل اتان ته یو ګیله کو جی
0: جی جی قربان
1: تاسو ګوره ټکرا یاد کړا او دا زغا یاد کړ پټرام او دا ټول علاقه دي شانتا سنیا دوی جی
0: الله الله بالکل به یاد وي جی ټول زمو د زړه سرونه ګولو نه خو بس دا شي وشي باز ټیم کې دا نومونه یاد شي باز ټیم کې انسان دی کنه
1: جی او لکه لا خو غټ علاقه دي جی پټکرام کې خو دي شان لکه یو مشهور قوم دی او اتفاقیان یو
0: یاد دی رات ان شاء اللہ یادو بدا گور ٹول دے شان سنگ شنگلوش وا کوٹ گلش وا

0: بوڑا شوا کو زبان نہ شوا دا ټول یار جی
1: اجری پروگرامو دل مونږ ټول ار کلی کې دیش پګو کلو کې کوا دلی پون نظر تم کو جی تاسو لکه ګوره جی لا دومره قیمتي خبري کوي تاسو لا خبري نه دي
0: جی جی
1: دا بم ډیر خیله کې جی او دې کې دا بیموالو ته دا دغه درخواست چې دا غاری خجوزان د موبایل په دې خنګي
0: بالکل خسته خبره ده
1: همغه جواب تاسو انتظار ګوره قیمتي لکاري عبرت نه ده کې خبري کوي کړي شي
0: ٹھیک شو ڈیر من کوم تاسو گرانا چې تاسو کالو کو ډیر خسته می سے خپل مینوالو ته تاسو ورګ من نه کوم دا شان کال کوي مونږ ته او ان شاء الله مینوالو خسته خسته پروګرامونه به تاسو ته راوړو کاغذ اجری وی کدا نظام سعید وی یاد تاج رحمان وی مونږ به کوشش کو چې تاسو ته خسته خسته پروګرامونه راوړو تو جناب زو کال غاڑی تا گور سوکتے ہو دا کم زینہ دے چا یاد کری و السلام علیکم السلام علیکم ہلو دا بٹک بٹک رامے او سڑو کل جی دا سو مونگ باندے کالو کھوائے بیا مونگ باندے خبرے کھوائے کھنا دا سو مونگ باندے خبرے نہ کھوائے دا سو مونگ کھوائے کھنا ہو سڑو بیا مونگ خبر کی گو ہو سڑو تاسو خود زمان مینوال یه زمان سپورٹر یه ها سڑو 03-709-788-99 زو کال غاڑی تا گور سوکتے ہو دا کم زینے دے چا یاد کری ہو سوکتے گران قدردان پا منگران السلام علیکم السلام علیکم وی ستڑے زڈیر پہ انتظار شم ستڑے زڈیر پہ انتظار شم ور پسی زدس بیمار شم ستڑے زڈیر پہ انتظار شم ور پسی زدس بیمار شم دچا نخری بھی پری ازار شم تیار لزل پورا گزار شم لکا شبنم زری زری پزمک شما حی اللہ وی نوا خو په نصیب کې نوا می نوا خو په نصیب کې نوا خپلو خو خپل پاتې نشول خندا و خو یواز تر مخ پوری درد و خو چاون لید انتظار و خو اس کلا پایتا و نرسید لہر چان مزلمات تے لدنیا نمزلمات تے دزل درد میں دوم رڈیر دے لخندا نمزلمات تے اوخ کی ہم میں نہ قبلے گی دا دعا نہ مزرمات دے دا سے مکوائے ہاں دا چاہ زلم مدر دوائے دا چاہائی ماخ لے کنے غرق پشے چاہ لقدر نشی ورکولے عزت نشی ورکولے وقت مینہ نشی ورکولے ٹیم پاسی دو کبازی ور سر مکوائے منم جی مینہ اوکے مینہ اوکے حقا تنکا نہ دے سلام نہ دے خاتون راضی نہ دے سلام نہ دے خاتون راضی نہ دے مسکال نہ مسجون راضی انتظار مستر کی سپین شلے ولی اشنا دمرا بے مین شلے ولی او سڑیا او بلوائی وقت نہ تیری کی بیر تراشا وقت نہ تیری کی بیر تراشا رنگ میں جڑی کی بیر تراشا وقت نہ تیری کی بیر تراشا رنگ میں جڑی کی بیر تراشا رنگ میں دردی کی بیر تراشا کچر تکی کی بیر تراشا قسم دے یار از مکہ زین را کبینا ہائے اللہ وہی پتیر جن پسی ارمان راجی قسم دے پتیر جن پسی ارمان راجی قسم دے اس قدم قدم خفگان راضی قسم دے ورسی تیرا انتظار وش پس اباشی ورسی تیرا انتظار وش پس اش پس اباشی زلم وای چ جانان راجی قسم دے ورز میں تیرا شو یاران پ مجلس کے ورز میں تیرا شو یاران پ مجلس کے اس پ خوب کے ٹول ماران راجی قسم دے ہے اللہ ہے اللہ او بل وای نشہ میں اوکڑ خو نشہ نو شما وعدہ دی غم ٹول شپن شما بدد غم ٹول شپن شما بیگام استور ت گلا اوکڑلا ولی پ جون کی لز دمن شما د جدائی دردا پریدی می کنا در نہ آرام یوش پن شما یوش پن شما بالکل جناب کال گاڑی تو گور سوکھتے ہو دا کوم زین دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه دے نظام
0: پخیر پخیر پخیر عیب کاکا ہر کلے وایو
2: اللہ دې وبخا اللہ دې شکر
0: آمین ایوب کاکا کله بچ تاسو د سکول چټیا نشلې کنه تاسو خو مشران یې نو تاسو بیا سکول
2: کوم بابا سکول به کېرالو بس د مات ته بلارو
0: جی
2: انته به سبق بیا ما دې یو ګین کني چې بیا کاکا اللہ دې مبه وکول
0: جی
2: هغه وخت مو خیر
0: جی
2: او ځان دا
0: گران وقت نو یعنی ٹاٹو نو کا
2: ناٹو
0: دا ڈکسو جی کل اچھی دا ڈکسو نو نو بیا خو بتا سو ڈیر خوشحال ہوئی کا نا
2: جی گرو گرو کنو با یو ڈکس یو بینچ
0: اسکول تاسو
2: جی یا باقی اسکول
0: خدا بوٹی بڑی رو کر لگا سنگا چی وہ مال یاد شی خوڑلی میں کروڑے شوی انزران شو اکلان شو دغه شانې ډمبر شو دا ډیرو کنه نو تاسو بل کړه دغه خړل خسته خوراک او هغه وخت کې خلک په تکړه ومو اوس خدا اوسنی ماشومانان 50 یا 100 روپۍ کې نه وینو بالکل نسی هغه هم ګاډي کې وځي
2: بالکل
0: یزما اوس تقریبا
2: بیا شي کارونه لري کنه جی ماشاءالله خو غوښمه اسپتالی دوائی میں خودے بات کری
0: اللہ دے اساتا
2: اخرم تازہ خوراک تازہ خوراک بالکل
0: دیر
2: سید نخرم زیادہ جاول نخرم
0: واہ
2: بس بھی اسے دساولی وقت ہی نواغا باسیا خو
0: دیر خیستا دیر خیستا وقت تاسو تیر کرے دے اسے تاسو کل کالو کے کنا نوزمی ما سی تاسو دا زڑی خبر کور دیر خون کوی کنا اس خوار یو سڑی مسروپ دے ہر یو سڑے وائی ماں نے ٹینشن دے ڈپریشن دے منگ پخپل ازان مصروف کرے دے
2: بالکل بالکل
0: جی ڈیرا من نہ کو موسنگ اچتا سو تم منگ لاول نوی پروگرام کی جرا معشومان چھٹیاں نہیں دی کنا دے والے سر سے ویل گواڑے سکول پکار دی
2: نو معشومان بسنے دی اس کے دو معشومان دے گاٹ دی دیو بچی
0: سمرا
2: دو بچی بار نکالیا چوری
0: د ټولو نه وړوکی څومره عمر دی
2: تقریبا
0: دو کال او نامه یې څه ده علی ماشاءالله ماشاءالله اسه ماشومان خوی گنم خیال ساتل پکاری ورنه بار نن سبا ګوري ناشنا خلق راغلی لکه خپل د ماشومان خیال په خپل ساتل پکار دی بیا د ماشومان د ملیان اخلي دوم ټیک نی وی ټیک تاغه ملی ول اخلي چې کوم ا رجستر وی کنه دا کوم چې فالتو جی د خلق کلو کې ګرځوی نو دا ټیک نی وی او د دغه نه علاوه گن گودام دین ساتل پکار دی اسپتالو نڈکتی پور پوری ٹول دا ماشومانو نو آغا سسٹم ملتا شو بارانو ندی دین منن کم تا سو منگتا کالو که چا تا دوا سلام لے گئے
2: دی بلا بار محمد خان دی کالا آغا بیا گلے کی آغا تا غور دا سلام علیکم لگا سودو بابا دی
0: جی
2: تریاز دی جمیل دی
0: جی
2: اکمل سعید دی
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا خوشحالہ شان مگ دا کال کو ڈیرا مننا یو جہان مننا ڈیرا مننا کوم خوشحالہ ہو سے آباد ہو سے
3: خوشحالی گئی

0: کشی ماوی نن پرون کی دے چاوازه کوج دن وی کرا ہے اللہ ڈیر فن کئ موسم زبردست ہے او چی بیا ور سر بریانی نے خری چاولی ڈیر فن کئ او کنا خویب کاکا دا برا تو وای چی دی شودو بابا تے دا شودو بابا ولی وئی او کنا زیرو تین سو نو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سلام اللہ جی
0: ڈیرا مننا کوم جی خوشحال ہو سے پروگرام کے کلے وایو سوک او دکم سے نگرانا
1: یار زمانو خو عبد الوهاب دے دلتا بڑا بڑا اے اور نہ خبر کو خو غیو سڑی تا تے گیلا کڑے وے تا مون یاد نہ کرو زمانو کتا مون گو مپ میرال یاد کڑی نہیں ہو
0: اللہ عبد الوهاب
1: اللہ خبر اخبار پتہ ہو یو خبر تا سو کڑا جی دا یوک کا کاٹی کما خبر کو خدا سو ارتا وے کہ مون بکو خا دا سالور سازو سامان خو کتے غلا اوکلان دی یاد کرو نو اوکلان تا تو تندے کی ہول لو جی
0: درتے چار گالی گلیو دا ترن غنم رنگ ورتے
1: ڈیرا
0: مننا اصل کے ڈیرا مزہ بھائی کو لگا نا مخبل ادا کروڑی دا شیزون شو ڈیر خوان بھائی کو اس نشتی تقریباً خل کو آگا میوی ختم اکڑی بٹنگان شو داغا ماموسائی شوی ڈیر خوان بھائی کو آگا بوٹی خل کو ختم کر ہر زیتا سڑک رسی دلے او بوٹی ختم کرو
1: بس
0: آ خاپ رکان خود کا راضی کا نا اکثر دباز خل کی خل کو تین خاپ رکان رش
1: دا خبر جی چلو زمانے نالو لاری پگار کا نا
0: جی
1: کامیابی
0: پخپل ویم خوری بل لبیم ورکی او کنا وای چې ته وای چې نه دا زما دی او سړیا بیا تخپل دغه کای لکه خپل خاص خاص کسانو ته لیږي او بیا خوان نه کی او بل دی ګوري
1: خبر او نه خلجی اځ دراصل تاسو ته کم ځای جی
0: منګوم د پټګرام یو
1: خبر اگرام یا بیا خو خیر د ما چې ته کته غاړی او ګلان مګلان خو دې غلونو کې چې ځکی علی غار د زبر غار تا چکل لګولې لکه مخکره دې مې نه راځي دا غو ډیر خسي نه یې نه ډیر خو کولی
0: زه چې کله لاړ شم کنه نو زه اکثر لکه نو ما ته ډیر خوان راځي ډیر مزه کی خو بس ټیم نه جی ډیر
1: مزه دې مخکې چې تاسو علی غار منتر خاطر کې غلای میدان غار تا کنه تاسو تلی چرته کنه علی کې غلای میدان تا
0: غلای میدان ته نه تلی علی ته تلیو ان شاء اللہ مرغری خوراتا وای ٹیم نہ ملاوی گی ان شاء اللہ زبا ڈیرا مننا کوم گران اچھا تو دوا سلام لے گئے وعلیکم السلام ڈیرا مننا چتا سو من یاد کڑو ام دغه شان کال من تکوی ڈیرا مننا

بھائی پروک محل کی میں ٹپ کڑے دا لکچ بیا میں خنشا کڑے دا نشے مکھوے ستا دا خائص اندازہ نہ لگے دا ما دی دستر کو تماشا کڑے دا دیر ہا او قبر ترا شرات جاڑا پزڑ میں اوڑی ستا دا منی ارمانونا دا پشکال گرمی شو رکھا دا دیدن روزی می نیز دیش وی تو را شما بیر خستا آمارا لیر مانا ناو چاچو آدیر مانا ناو چل کے میسیج دی رو دے دا اورا لگوی دیکھا ما دیوانا اور ندیم سانگ بلیک ہا آسڑو کڑا سانگ وی آدیر مانا ناو السلام علیکم. وعلیکم السلام مامو سنگ پروگرام نائس دے زما ٹول خویندو تا سلام اکثر جانی بٹگرام نا ڈیرا منن اکثر جانی خوشحال ہو سے مامو موسم نائس سانگ والا گوا دارس کل کلوی کوشش کرو ڈیرا مننا مامو بھائی تا ویم منگ سر سانگ اور دل لا موبائل نشتا ڈیرا مننا او بس دا ٹولو باورو چھتا گانے خلے گی چھتا گانے خن لگی او بہرحال دا ٹولو ڈیرا مننا جناب زو کال گاڑی تو گرو سوکتے حکم زینے دے السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیم آسروم زیم ڈیرا مننا خوشحال ہو سے چتا سو منگ تکالو کو زمنگ آواز منگ تو واور اصل کے ماوی زما دا آواز کو ڈیر بد دے خو ماشاء اللہ زما دا آواز کو ڈیر خست دے وئی وئی زار وئی قربان وئی باجی وئی تنگڑا در تو واچم کے شاڈولا وئی دا خدای ظالمانو منگ تکالو کئی نو بیا خبری کوئی کنا نہ تاسو سکوئی خوزا خیر دے زمائی جن پا غم اختکلو آغا دبل پا کور کی گرز سلا سنا تا خود دبل وی دا پخ وانا تا خود دبل وی دا پخ وانا زلی وانی در بانی حسی نازی دما پا ما دی زوان زوانی اور کلا پتا دی اور شی دا حمزول و مجلی سنا دا زلا ازار می در پسیشا تا خو زما پا زوانه لو بی کڑی دینا مکوی مکوی دا سی دا چا پا زوانه وانی اور مولوی جناب وی نظام مامو پا خیر راغلی

ماتونه می داولی او زمال سیستر ته سلام او خاص سلام سارا جانی تا ایم دعا چل کی دعا ما خیر دے کلا کلا وی پجن کی بدلن خی کنا ما ٹیم بدل کچھ زما می نوال زما پروگرام اوری کنا زما پروگرام خو خوی او کنا ما ته انتظار کوی او کنا منم ستاسو دا ٹولو پل منم او ستاسو منم ہاں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مامو پروگرام نائس تھے نہ کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے نہ کوئی کسی کے دور ہوتا ہے کسی کے یا کسی سے پیار خود چل کر آ جاتا ہے جس کا نصیب ہوتا ہے دا خبر ادا محبت سو کبھی نہ داوشی خوش کل اوشی نو بیا ٹول عمر جڑائی لگ عمر سکون وی خوشحالی وی ٹول عمر جڑاوی او چی بیاد ٹائم پاس دو کباس خلقو سر واسی تراشی ہے اللہ زما دی پا توبو توبی مانم میناو کئے میناو کئے وخ عزت قدر ور کئے خدا از میخ پی ضرور ہو کئے چی ما پسی رشتہ راو لے گا کتا پسی رشتہ ہو لے گا لنو بس بیا والا منا رشتے وہ نہ لے گلا نو پوش ٹائم پاس دے دو کباس دے نن سبا دور کے خپل کمزوری چاہتا مور کوائے. السلام علیکم نظام بھائی آپ کہاں کیسے ہو آپ بہت اچھا ہے. میرا نام بیمی امنا ہے سب لسنر کو سلام بالکل میں ٹھیک ہے آپ کیسے ماشاء اللہ استا سدا اردو چیدہ تھوڑی بہت خستہ ہے خوبصورت ہے مننا بہت بہت شکریہ آپ نے یاد کیا آپ نے میسج کیا اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام پروگرام نائس دے ڈیرا مننا تاسو پخپلا نائس خلق ہے. السلام علیکم بھائی تاسو سنگ زم مائر شیرازی ماں بالکل خیما مائر شیرازی ڈیر لیٹ تے میسجوں کا بہرحال ڈیرا مننا خوشحال ہو سے پروگرام ہو رہے نہ بالکل جناب اور بلی بیا اپ مخرا خور کا مینا مینا مینا مینا ڈیر خسیز دے خو چی کل مخلص انسان وی چی کل کمزر پہ انسان وی کنا بیا اور شی جہنم شی او سنگا چی من خبر کولا چوٹیا نی دی دا ماشومانو خیال ساتا ہے باہر مپریک دے نن سبا یرہم وی دا پٹولو سناشنا خلق را غلے دے نخپل دا ماشومانو خیال ساتا ہے زکا داستا سو پلاس کی زمان خلق ماشومانو تا خوشحالی گی او بیا دیتا نو گوری چرت اللار کمز تلار دے نشی کی تماشی کی چرس کی سک کی سنکی تا خو منگ بیا بالکل نک نو د ماشومانو به خیال ساتو صحیح ده اوی منگ اوس ریڈو آن کو سکا نو بس ڈیرا مننا لہر چان مزلمات تے ل دنیا ن مزلمات تے دسل درد میں دم رڈیر دے لخندان مزلمات تے اوخ کی ہم میں نقبلی گی نہ دعا نہ مزلمات تھے نہ بے وفا نہ مزلمات تھے بس پہ لمن ام داغو نہ لگی تو منگ ہنسی تو متو نہ لگی او چاپ زڑ دا سی زخم نہ راکڑل پہ جوڑے دو بے وختو نہ لگی او تم لاسو نہ پوگو آچوا اوے تم لاسو نہ پوگو آچوا پڈیر خلکو بہ ارو نہ لگی دا چا دا کاستا بالکل جناب ٹیم ڈیر جات کم دے شارٹ دے ساسو ڈیر جات میسج راغلی دی او ڈیر جات کال را روان دی بخنا غوان ما ٹیم را سر شارٹ دے انشاءاللہ بل پروگرام کی با میسج کال ساسو شامل ہو گپ شپ پہ لگو امید لرم چی تاسو بخی زم پروگرام نہ بخوندو نہ غستے تو دو آگانو کے میاد ساتے جس تاسو کشر رور رور جانے ما دا ماشومانو خیال ساتے نکہ چی چھٹیانی دی اس طرح کے پورے مات اجازت رہ کے انشاءاللہ بل پروگرام کی وہ گپ شپ بیا لگاؤ پا
خپل د مشرانو کشرانو گاونډیانو مور پلار ډیر زیات خیال ساتي او په دعاګانو کې می یاد ساتي. پاکستان زندہ باد. دلوی اللہ پامان.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سو کباب ہو راشا لے گا دریو سو کباب راشا لے گا دو سو واچا نیم وان ورتم کے دو دری دانی واچا شاب
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پی ہم نہ چوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدے سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بد میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی راتا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
7: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزق کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزق کبھی جمعہ ہفتہ وار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک جیل موڑ برہم 0331-47-48-317 0334-3 یو سلور درے یو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ

0: விடுகிறான்.
1: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری ځکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا معیاری مسالے
3: مون تا هم دا معیاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
2: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چا دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی دا دی دو زیون هم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41
4: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
5: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گی رابندے توری توری کی گی
4: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
5: انکل جی حقا سو
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دکیناستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
7: تاسو اورئ ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
2: امن دروح سندردا.

think about the two things. First, you have to provide an environment, but we cannot provide an environment because when you're talking English, somebody says your father is an Englishman. Why are you talking in English? Don't show up, okay? So we have to focus on our grammar. But first you have to start speaking. How you speak, first you have to think. What actually want to say? What do you want to say? Hum is tarah kahenge ke main kya kehna cha raha hu? What actually want to say? Hum asal mein kehna kya cha raha hu? How I can speak? Main kaise bolunga? To sabse pehle, first you have to think. Why you want to learn language, and then you have to focus. First you have to think. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम क्या करते हैं, कि हम सोचेंगे, किसी चीज को देखेंगे कि हम इसको कैसे क्या कहते हैं. मैं बातें कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं के लिए क्या आई यूज करते हैं, क्या कर रहा हूँ. हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? आई. तो हमारे पास एम आ गया. आई एम. तो मैं क्या कर रहा हूँ? स्पीकिंग में कुछ बोल रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग में बोल रहा हूँ. तो आसान शब्द में हम इस तरह कहेंगे. आगे भी बढ़ते हैं, हमारे पास और भी मैसेज आए हैं, तो उसके भी मैं इंक्लूड करता रहूंगा. फिक्र माश मातमी दिल गमी दुनिया गमी जाना आज सबसे माजरत करके तबीयत उदास है मिस्टर. अच्छा, थैंक यू मे अल्लाह, गेट वेल सून. Next match of the show was, hi, how are you, bro? How are you, T? I am fine, alhamdulillah, and how T do? Okay, next message of the show. ठीक है सालार भैया, अम्मा की क्या पता नहीं सही वे लेती खुजा पुआने बड़ी बनी भैया. हम क्वेश्चन ही कहें मुंगा खुशहाली क्वेश्चन हुआ कैसे सामने मजबूत क्वेश्चन क्यों ना हो भैया. अच्छा, हमें आपसे सीखना है, मैंने आपने सीखना है, ठीक है. हम सिखाएंगे ना, हम किस लिए, मैं सिखाओ तो सिखाना. हमारे पास 20 मिनट है और मैं आप लोगों को डिटेल से बात करी. इस बंदे ने क्वेश्चन किए कि हम लैंग्वेज किस सीखेंगे, तो हमें क्या करना है कि हमें सोचना है. कैसे सोचना है? मैं जब हम कुछ कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हम सोचते हैं. मैं बातें कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उर्दू में कैसे बोल रहा हूँ, मैं पश्तो में कैसे बोलूंगा, इंग्लिश में कैसे बोलूंगा. तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम गलत बोलेंगे, फिर वक्त आएगा. डोंट बी अफ्रेड टू मेक ए मिस्टेक, देयर द पार्ट ऑफ लाइफ. गलतियां जो है ये जिंदगी का क्या एक हिस्सा है और आप इससे सीख कर ही आगे जाते हो. ओके, और अच्छा, नेक्स्ट मैसेज है वो उसकी तरफ भी साथ साथ में बढ़ते रहेंगे. और हाँ, ये माधव कहाँ है? और हाँ, ठीक तो है ना. और तबरेज भाई, दोनों अल्लाह पाक का करम है, वो दोनों भी ठीक है और मैं भी ठीक ठाक, चंगा वादिया, एकदम फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, क्यूट स्वीट एंड शाइन. व्हाट अबाउट यू? نو پدی باندې لکشانه کې زه پښتو کې تاسو بیا هم تاسو ما پدی باندې سو سو زلې وی تاسو کله هم یو لینګویج د کول غواړی ته کې د پاره موږ سره صرف او صرف دوه لري دي. یا به چې کوم ژبه ده د اخی د پاره موږ انوایرمنت پرووایډ کوو، دا زموږ د پاره اسانه نه ده، موږ نشو پرووایډ کول انوایرمنت. بل خبر دا موږ به ګرامر چرته موږ په ګرامر باندې فوکس وکول نه، او ګرامر موږ وین وی هاف ټو فوکس آن ګرامر، سو وی هاف ټو لاست اور لیول اف کانفرنس. کله موږ په ګرامر باندې فوکس وکړو، موږ خپل لیول اف کانفرنس موږ څه کوو، هغه موږ لاست کو. چې چرته موږ خپل لیول اف کانفرنس لاست کړو، بیا موږ له انګلیش ډېر هم ښکلی راځي. که زه ډېر هم ښکلی ویل کوی شي، تاسو هم ډېر ښکلی ویل کوی شي، خو تاسو بیا نشئ ویلی. ولې؟ وات ریزن بیهایند اټ؟ ځکه چې یو هاف ټو لاست لیول اف کانفرنس. تاسو خپل چې کوم لیول اف کانفرنس دی، نو هغه به څه ورته وایي چې به تاسو نه لاست شي. یہاں ایک میسج ہم شاید میں انکلوڈ کرتے رہیں گے. ہمیں اپنے رشتہ داروں پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں. اللہ اکبر. I cannot say a single word. This show is not a... Hi, I cannot say. I'm blank. I'm fully blank. This is not a local show. This is specially arranged for those people who want to learn English language. دا شو چې کوم دا د هغه چا دپاره مقرر کړی شوی دا چې کوم خلکه چې هغوی دا وایي چې زمونږ خپل د انګلیشي ژبه زده کړه وکړو، نو دا به څنګه زده کړو؟ د هغې دپاره زه سره یو خبره یادوم ساتئ. د ټول نولنۍ خبره تاسو به داسې وکړئ، تاسو ما دا ویډیو مخکې مېته بیا ورته هم وایم چې د یوټیوب ته ورشي، او هغه ځای کې به ولیکي افغان کارټون اکیډمي. افغان کارټون اکیډمي
English with Pashto explanation. Afghan Cartoon Academy English with Pashto explanation ta sarwal tarashi aga kasikam di ghadir behtreen andaaz ke zardam zakhpal rakote ro ro khurchikam di agui ta ham zakham zar dawam manga kala ham je masra time vidish pe time ta laziman manga ga gurun zar de ke bakri ra fayda kigi aw di sardawi chai sa soch ke na khabar sa pa zehen ke razi ta se bi khabar ko le shela ka aksar azamara kuch chilo chidi na ghamat kal na kala sa khabaro ke na mata wi chi I will send you behind the bar. میں تمہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں گا یا کلمہ مطلب سوائی نو اور فری ما غتیم کی متوائی چی کیپ یور ماؤتھ شٹ زور سوام نہ لکہ زوم چی دی فری خبر کین بیا ورسو مختنی داس بیا نور یم داس ډیر لفظونه چا کم استعمال دته ام چی تاسو زوام غدا سی نور هم بیا استعمال چی بس ورته وای سورت بیګه رښتیا انسان دے اور ہم تنہا رہنا پسند کریں گے منافقت کرنا نہیں. اچھا تھینک یو. یہاں آپ کو ہر شخص اپنے مطلب تک وفادار ملے گا. اچھا تسو سلا رازی دا اوائی بیا وی مالا اس ریسپانس نرازی دا سی آغا سے انہا دا نیم دا سی نرازی سمجھ کے خواہ تسو بیا ریپیٹ کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے کیسے افغان اکیڈمی افغان اکیڈمی کارٹون انگلش وتھ پشتو ایکسپلینیشن افغان کارٹون اکیڈمی انگلش وتھ پشتو ایکسپلینیشن بس کوئی داز آنسر یاد ساتھی چی افغان کارٹون اکیڈمی انگلش وتھ پشتو ایکسپلینیشن ائی کی پکی اغه یو نل چکم دی خبر کدا غوای چی په پختو کی وای پختو کی اغه اول انگلش کی وای بیا کدا بتا سو جاین کین بلکار بداو کہ چی آیا زان صاحب لیکل ہم دا بزن سر لکھے ہم اور بیا با کوشی دا کوئی چی تا سکل ہم سوائل غوالی دا حقی بار کی بسوچ کوئی چی دی دا بز انگلیش کی بدا دا سنگا واما چی کل ہم تا سوچ کوئی زان سر آگا جملو لکھے چی آیا یو ٹیم کی تا سب زین کے یو جملہ را لاغا جملہ زان سر خکولی ہو لکھے لیت سپوز لکا یو کس وائی چی دا زی چی کم دینو زبا بائک چلو ما آئی will ride a bike no matlab hai ki zab bike chaloma ya zab bike chal zakoma no tab da mang sanga wa to chikala ta jumla sar wali kala bi hadi par soch ka vich ay da bas sanga bi khuda khud da ga shukana matlab so te translate ko shukha si misal da lagum start da tas kala wa da ka shand ki da ghi namak ka jigan ya ta sawai cha kur ta sawai le ki انگلش کی مور تو سوئے لے کی خور تو سوئے لے کی رور تو سوئے لے کی ترور تو سوئے لے کی ہاں دا کم چی ترور شو او کم چی مامو شو او کم چی دا غی دا پارا دا تز یو دا غا تز و مغلو گنتے کی تفتی دا ترور دا پارے سے مالے گی میٹرنل آنٹ سے مالے گی میٹرنل آنٹ اصل کی جی کم دی آنٹ پو پوتو ویلے کی خدا کم چی مومانی دا مومانی پیز نہیں گا نا دا مامو خزا یا مامو مامو تا ویل کی گی میٹرنل انکل او کم سی ساسو مامی دا غی تا ویل کی گی میٹرنل انت او میٹرنل انکل مامو تا میٹرنل انکل ویل کی او کم سی ساسو مومانی دا غی تا ویل کی گی میٹرنل سا میٹرنل انت ویل کی گی او کم سی مامو دا غی تا میٹرنل انکل ویل کی دانسر یاد ساتی خواه تاستا بدا نهی دیگی خواه نیکس میسج اچھا ہائے ہائے اللہ خیر کرے جی ہاں نیکسٹ میسج آیا حیران پریشان بائی دبی بھی ہے وکال بچی یو کال زف مہین ونس مور ٹائم اولڈ پہ کر دیتے نیو وکال میس منگ طرح کرے نیکسٹ میسج کم دے ہمیں اپنے رشتے داروں پر کیا ہوئی بل میس کرے دے خزا زل دے جواب ہمارا کم تھا بس یاد ساتھ ہے مفتی صاحب جواب دے خزا زل در کوما خواب میں سام کو دیکھا ہے کس چیز کی علامت ہے خواب میں سام کو دیکھنا دو چیزوں کی علامت ہوتی ہے یا تو آپ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور یا آپ لوگوں کو کوئی خزانہ ملے گا کیا خیال ہے اس کے بارے میں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو کوئی خزانہ ملے گا میرے خیال سے اور ہم یہی تعبیر لیں گے اسے کہ آپ کو انشاءاللہ کوئی خزانہ ملے گا آپ کو بڑی رقم ملے گی لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ حرام کی نہ ہو کے اوکے جی تھینک یو ہمیں کال ریوا کال سے پک کر اٹینڈ یو ہے کال السلام علیکم جی